kora kano karirimbo rero na kamifeme ari nyabubuye kanezere gose mwebwe mwamaze kuba mwitegura kubana natwe mu kiganiro kutsikibicu no musi abantu bari mu mihinga igitandukanye muri ko mudukurikiranira mu bibanza bigiye bitandukanye

ngo bite ndi Fidele kumusenye ngo muri komine ya Manda ndiko ndabakurikirana ngenya umuceri tugushimire cyane Fidele butumwa bwawe uburungitse kabiri ariko kandi hari ubundi butumwa bwavuye kwa Elise hari ya kuinereko yanditse agira ngo bite waramutse neza yego meze neza namukiriza abamenyesha makuru baradiaga kiza ndi Elise kuinereko andiko ndakora udukogwa twimuhana bari kukivimbate intege bibuka amasaha mera ndarakoze cyane Elise ubutumwa bwawe kashitse kandi burakiriwe bite muraho ndi Josue niyo ngabiri musiyongati iburunga ariko ubundi mumarambya ya Gitega ndiko ndabumviriza nongera nkutsa ikivi n'umwuga wanje wo kudoda impunzu murakoze Josue tugushimire cyane umarambya nica nk'imurambya mu marambya ya Gitega ariko urashonera ngo bite hamani ndayikeza weekend ngagarutse kabisa nanje akazi karandemeje nkaba nifurije akazi keza madame wanje irakoze Vangerine nanje kumurongo simindura kabisa tugushimire cyane ndayikeza ngaho kanenga mukomeze guheza gikwa n'ibikorwa byiza kabisa turakunda kwiradia cyane nanje ni Nyabenda Bartazar komine Kayanza gukora ni byiza nanje ndiko ndahirira ibitungo tugushimire cyane Nyabenda aho mu Kayanza mukomeze guheza gigwa mwaraye mwaramutse ego twaramutse ndi sinamuziga Eliakim w'Imuramba kwirabiro ndabipfurije mwebwe akazi keza n'umuryango wanje aho bari hose mwarahezagiwe indirimbo y'abategereje b'Imuramba Adamu hey Adamu rero muraza kwironka nyuma y'ikiganiro kumbure mukimuba muri hanganye gato Adamu hari akorari y'abategereje twayumvise kabisa mukomeze guheza gigwa bwana sina muzika

0: Sisi tumekuwa na wakati mzuri leo.
1: Twebwe twagize ibihe byiza uyu munsi
0: katika kuitazama nchi ya Burundi
1: na cyane cyane mu kwiweza ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi.
0: Kwa hivyo tumemshukuru sana Mungu.
1: Kubwivyo rero twebwe turashima cyane Imana.
0: Utakumbuka mikutano hii
1: ariko kandi muribuka ibi bikorane
0: fungu linalotuongoza
1: umurongo tuzoshimikirako
0: linatoka katika kitabu kile cha Wakorinto wa pili
1: ubonekari ya mchete Paulo yandikiye abikorino cha kabiri
0: sura ya 5
1: ni gice cha 5
0: na mstari wa 9
1: uriye murongo w'icenda.
0: Na andiko linasema hivi
1: kandi ibyanditswe navyo biravuga ngo
0: andiko linasema
1: byanditswe biravuga
0: kwa hiyo tena ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa twajitahidi kumpendeza yeye.
1: Abikorino baka 2 igice cya 5 uruya murongo w'icenda haragira hati kandi nico gituma tugira umwete wo kumunezereza iyo turi wacu mu mubiri cyangwa iyo tugerereye kure y'umubiri.
0: Narudia tena kusoma
1: arasubira mwa ya majambo
0: andiko linasema
1: ibyanditswe biravuga ngo
0: kwa hiyo tena
1: kandi nico gituma
0: ikiwa tupo hapa
1: ni twaba turi ngaha
0: au ikiwa hatupo hapa
1: cyane tugerereye handi
0: twajitahidi kumpendeza yeye
1: turagerageza kumunezereza.
0: Kwa hiyo unaona Paulo anazungumza.
1: Ah rero Paulo aravuga
0: anasema
1: agira ati
0: haijalishi kwamba tuko hapa tukiwa hai
1: nifatie kuko tuba turi hano turi bazima
0: wala haijalishi kwamba tutakuwa tumekufa
1: cyane ngo tube twaravuye mu mubiri
0: vyovyote itakavyokuwa
1: uko vyoba bimeze kose
0: lengo letu ni kumpendeza Mungu.
1: Hii numbero yacu ni kunezereza Imana.
0: Lengo letu ni kuishi maisha matakatifu.
1: Hii numbero yacu ni kubaho ubuzima
0: bwera. Haijalishi kwamba tuko hai
1: bitaravye ngo nuko turi bazima
0: au kwamba tumekufa
1: ange ko twoba twamaze gusinzira itiro gy'urupfu
0: lakini lengo la juu zaidi
1: ari kurugero go hejuru cyane.
0: Lengo la juu zaidi
1: urugero go hejuru cyane
0: ni kumpendeza Mungu
1: nukunezereza Imana.
0: Ndio maana mahali pengine Paulo anasema
1: nicho gituma mukindi gice Paulo yigeze kuvuga ngo
0: anasema kuishi kwangu ni Kristo
1: avuga ati kubaho kwanje ni Kristo
0: lakini kufa ni faida
1: ariko kandi urupfu ni nyungu.
0: Kuishi ni Kristo
1: kuwaho ni Kristo
0: lakini kufa ni faida
1: ariko kandi kufa ni nyungu.
0: Kwa maana nikiishi
1: kubera yuko mbaho
0: mbaye naishi kwa ajili ya kufanya kazi ya Kristo
1: huko mbayeho mbayeho kugira ngo nkore igikorwa cha Kristo
0: lakini ikitokea kwamba nimekufa
1: ariko amwe byoshika na ngasinzira itiro gy'urupfu
0: ikitokea kwamba nimelala usingizi wa mauti
1: amwe byoshika ngasinzira itiro gy'urupfu
0: basi ninalala katika Bwana
1: ubwo rero zosinzira mu mwami
0: kwa sababu saa ipo
1: kuko hari igihe
0: nayo inakuja
1: ka

0: kirashitse
1: ambapo wale wote waliomo makaburini
0: aho abazoba barasinziriye bose
1: wataisikia sauti yake
0: bazokumvishwe giwe
1: nao watatoka katika makaburi yao
0: maze imva zoguruke
1: wanapotoka katika makaburi yao
0: kandi nibafa mumva zabo
1: anasema wale waliokufa katika Kristo
0: avugati abafiriye muri Kristo
1: watafufuliwa kwanza
0: nibo bazobanza kuzuka
1: kwa maana Bwana mwenyewe
0: kubera yuko mwami we ubwiwe
1: atashuka kutoka mbinguni
0: azoza vuye mwijuru
1: pamoja na mwaliko
0: afise nijwi rirenga
1: na sauti ya malaika mkuu
0: nijwi jumu malaika mkuru
1: na parapanda ya Mungu
0: hamwe ni nzamba y'Imana
1: na waliokufa katika Kristo
0: kanda bapfirie muri Kristo
1: watafufuliwa kwanza
0: abo nibo bazobanza kuzuka
1: anasema kisha sisi tulio hai
0: maza kabanda nyagira ati natwa bazoba bakiriho
1: tutakao kuwa hai hata wakati wa kuja kwake Bwana
0: abazoba bakiri bazima gushika gihe Yesu azoba gatse
1: hatutawatangulia wale waliokwisha kulala mauti
0: tutokwitangira basinzira yitiro y'urupfu
1: hatutawatangulia wale waliokufa
0: tutokwitangira bapfuye
1: maana watafufuliwa
0: kubera yuko bazozuka
1: umwili uharibikao
0: kandi umubiri w'ubufafara
1: utavaa kutokuharibika
0: uzoheza wambika umubiri udapfa
1: huu mwili wa kufa
0: uyu mubiri upfa
1: utavaa kutokufa
0: uzokwambara ukudapfa
1: ndipo litakapokuwa lile neno
0: kanda oni ojaza mborizo
1: kushinda kwako mauti ku wapi
0: mega urupfu ruri hehe
1: maana nguvu za mauti ni dhambi
0: kubera yuko inkomezi z'urupfu ari icyaha
1: nguvu ya mauti ni dhambi
0: inkomezi z'urupfu ni icyaha
1: na tunaifahamu dhambi kwa sababu sheria ipo
0: kandi tukamenyeshwa icyaha ni byagezwe
1: kwa hivyo mpaka hapo unaona
0: kubivyo rero aho uriho
1: haijalishi kwamba tumekufa
0: nibiraba ngo nuko twapfuye
1: au kwamba tuko hai kama tulivyo leo hapa
0: change ngo tube turi bazima nkuko biri uyu munsi
1: lakini lengo la juu zaidi
0: urugero go hejuru cyane
1: la maisha yoyote ya mwanadamu
0: kandi kubuzima bwari bwo bwose bw'ikiremwa
1: kuishi katika kumpendeza Mungu
0: nokubaho unezereza Imana
1: therefore we labor
0: none rero kubwivyo
1: ili tumpendeze Mungu
0: tuliho kugira ngo tunezereze Imana
1: jamani Bwana Yesu asifiwe
0: Imana yacu ni habwe icubahiro
1: jamani Bwana Yesu asifiwe
0: yimwami wacu na habwe icubahiro
1: kwa hiyo huo ndo mtazamo wa wiki hii
0: iyo rero niyo ndabo yiyindwi
1: kwamba maisha yako
0: yuko buzima bwawe
1: lengo lake
0: ye urugero wifuza gushikako
1: ni kumpendeza Mungu
0: nukunezereza Imana
1: katika chochote utakachofanya
0: ichari chochose uzokora
1: lengo lake
0: urugero go hejuru
1: ni Mungu apendezwe
0: ni kugira ngo Imana bari yinezerezwa
1: kwa hiyo lazima wewe unajiuliza
0: ni vyiza rero wame wibaza
1: kabla haujafanya chochote
0: hata kintu na kimuro akora
1: je kinampendeza Mungu
0: eki bibirahimba Imana
1: chochote utakachovaa
0: iki nuzo kwambara
1: je kinampendeza Mungu
0: begi chikiraimba Imana
1: chochote utakachokula
0: icho zo fungura
1: je Mungu anafurahia
0: begi mani rafyitegereza kaneze
1: chochote utakachosema
0: iki nchoso zovuga
1: akiwa Mungu yuko hapo anafurahi
0: bega hamwe Imana yobiri kumwe nawe yoneze
1: popote utakapokwenda
0: au zokwerekeza hose
1: je Mungu anafurahia
0: Begi mana birayihimbaye
1: chochote utakachotoa kanisani
0: kandi chizoshikanira Imana mwishengero
1: iwe ni zaka
0: ni byabari bigira 10
1: au ni sadaka
0: changa mashikanwa
1: je Mungu anafurahia
0: Begi mana rayanezerere
1: kwa sababu lengo letu
0: kubera yuki numbero yo kwa
1: kwa kupendeza Mungu
0: nikuimba zimana
1: haleluya
0: haleluya
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu no ahabwe
1: icyubahiro lengo letu ni kumpendeza Mungu
0: Humbero yacu nukunezereza Imana
1: yako maswali mengine washiriki wa wanauliza
0: ari bibazo abizera bama bibaza
1: kwamba pasta kwani nikivaa nguo ya nguo ikaishia tu hapa ni dhambi
0: ngombega pasta hamwe no kwambara impuzi gashika hahejuru ya mavini sawa
1: mimi sisemi kwamba ni dhambi au sio dhambi
0: ngo ni cha change si cha jesi mvuga ngo ni cha change si cha
1: lakini wewe waonaje
0: mbega wewe ubibona gute
1: yesu akiwa hapo
0: hamwe mwoba muri hagararanye na yesu
1: atafurahia ukiwa na nguo imefika
0: hapa mbega yohimba alirwa uko ambaye
1: maana lengo letu ni kumpendeza yesu
0: wera yuki numbero yacu arukunezereza
1: yesu sasa ukivaa nguo inaishia hapa
0: hamwe rero wobe wambaye impunzi garukira aha
1: je yesu anapendezwa
0: mbega yesu kristo aranezerewe
1: ukivaa nguo wewe mwanaume iko hapa
0: cyangwa umugaba kambara igiri mukorokane
1: alafu ukutane na Yesu leo
0: mazu gahura na Yesu yo munsi
1: je atakwambia umefanya vizuri
0: mega Yesu yo tagira ati okay okay komerezaho
1: je atakwambia endelea kuvaa hivyo
0: mega yo kubwira ati komerezaho ubandanye wambara muri ubwo
1: buryo kwamba Yesu atakuwa nafurahia wanaume ambao
0: kubera yuko Yesu yo bari karenezerere gumugabo
1: wanatembea makalio yako wazi
0: agenda emwe inyuma hagaragara
1: nikana kwamba kuna pampas imevalishwa
0: na umenge yambi kwe pamperise
1: na kuna bonge la kinyesi ndani yake
0: kandi akaba hari mumuzinga w'ikintu kanaka
1: je Yesu anafurahia
0: mbega ibyo Yesu byo munezera
1: swali la msingi la kujiuliza
0: kibazo rero cishimikiro cyo kwibaza
1: je Yesu anafurahia maisha yako
0: mbega Yesu aranezerere ubugingo bwa
1: is Jesus happy
0: mbega Yesu aranezere
1: with whatever you are doing
0: muvyari byo byose uri kurakora
1: is God happy
0: mbega imana iranezerewe
1: with whatever you are saying
0: mubintu byose uvuga
1: is Jesus happy
0: mbega Yesu Kristo aranezerewe
1: with whatever you are putting on
0: ibintu byose wambara
1: is he happy
0: mbega yoba nezerewe
1: with wherever you are going
0: ainzira zose ufata
1: je Yesu anafurahia
0: mbega Yesu aranezerewe
1: that's the question
0: icho nicho kibazo
1: hilo ndio swali
0: icho nicho kibazo
1: icho ndicho kibazo
0: hiyo ndio swali
1: hilo ndio swali
0: icho nicho kibazo
1: icho ndicho kibazo
0: Hilo ndio swali.
1: That's the question.
0: Icho nicho kibazo.
1: Je, anafurahia?
0: Mbega aranezerewe.
1: Ah, hebu mwambie mwenzako.
0: Mbegira mgenza.
1: Hebu mwambie mwenzako hapo.
0: Gira mgenza wenda.
1: Muulize icho kibazo.
0: Umubaze icho nicho kibazo.
1: Kwamba Mungu anafurahia?
0: Mbega imani iranezerewe.
1: Kwamba Mungu anafurahia?
0: Mbega imani iranezerewe.
1: Muulize jirani yako.
0: Basu omwekeranye.
1: Mungu anafurahia maisha yako?
0: Mbega imani iranezerewe ubuzima
1: bwako. Mungu anafurahia mavazi yako?
0: Imani aranezerere imyambarire
1: muulize sasa
0: mubaze
1: muulize
0: mubaze
1: jamani haleluya amesemaje
0: yakuishwe ngwiki
1: amekujibu nini
0: yakuishwe ngwiki
1: icho ndicho kibazo haleluya
0: amen
1: yes sasa kabla sijaendelea
0: imbererero yuko neri ntambwe
1: ziko aina nyingi za wakili
0: hadi ubujyo butandukanye bwo kumuzeza
1: utakumbuka juma hili sasa wakili upo katika makundi 7
0: kandi uzezwa buzima buri mu migwi ishika kundwi
1: kundi la kwanza
0: mugwi wa mbere
1: ni wakili wa muda
0: ni kuba abazezwa bintu beza bumwanya
1: wakili wa muda
0: kuzezwa neza umwanya
1: na ndo ambao nitauzungumzia leo
0: kandi ninacho ngiye kuvuga uyu munsi
1: kundi la pili
0: cha kabiri
1: ni wakili wa mali
0: ni kumumuzezwa bintu mwiza w'ibutunzi amafaranga
1: ehe wakili wa mali au fedha
0: kuba umuzezwa bintu mwiza wa amafaranga
1: kundi la tatu
0: mugi ugira gatatu
1: ni wakili wa talanta
0: no kumumuzezwa bintu mwiza w'impano canke ngabire ufisi
1: kundi la nne
0: mugi ugira kane
1: ni wakili wa mwili au afya
0: ni kuba umuzezwa bintu mwiza w'umubiri imana yaduha
1: kundi la tano
0: mugi ugira gatano
1: ni wakili wa injili ni
0: kuba umuzezwa bintu mwiza w'ubutumwa
1: Mungu ametupatia injili
0: imana yaduha ubutumwa
1: kwa hiyo tuna wakili wa injili
0: ivyo rero bisobanura yuko dutegerezwa kuba bazezwa beza b'ubutumwa
1: kundi la sita
0: umugi ugira gatandatu
1: ni wakili wa mazingira ni
0: kuba umuzezwa bintu mwiza
1: w'ubidukije Mungu ametupatia mazingira haya
0: imana yaduha ibidukije kije
1: ili tuyatunze
0: kugira ngo dushobore kubizigama
1: kundi la saba
0: umugugira ndwi
1: ni wakili wa mahusiano
0: ni kuba umuzezwa bintu mwiza w'imigenderanire
1: relationship
0: ni imigenderanire
1: relationship
0: imigenderanire
1: uwakili wa mahusiano
0: imukumu muzezwa w'imigenderanire
1: mali fulani katika Biblia
0: nero uyugiye muri Biblia
1: katika kitabu cha Walumi
0: muri kiria kitabu cha Roma
1: anasema ndipo sasa
0: ni hagira ati nuko rero
1: iweni na amani na watu wote
0: nimubeane nabantu bose amahoro
1: tafuteni kuwa na amani na watu wote
0: uondere kuba umunyamahoro nabantu bose
1: kwa hiyo pada uwakili wa mahusiano pia
0: ibyo rero bisobanura yuko tuba bazezwa imigenderanire myiza
1: sasa leo
0: kubgivyo uyu munsi
1: tunaanza na uwakili wa muda
0: tugiye guhera kukumu muzezwa w'umwanya
1: na nitakupitisha kwa haraka
0: kandi turagenda twihuta
1: chukua biblia yako tusome
0: tore biblia yawe kugira ngo dusome
1: biblia yako tuna kitabu cha Luka
0: giye hari ya mu kitabu cha Luka
1: twende kitabu cha Luka sura 13
0: Luka ni gice chaho cha 13
1: tutaanzia pale mstari wa 23 pia
0: turahera ku murongo wa 23 nyene
1: na ikikupendeza tunaweza tukaanzia mstari wa 22
0: aliko kandi bibi kubereye byiza duhere ku murongo wa 22
1: tutasoma twende pale mpaka mstari wa 28
0: turamanuka tushitse hariya ku murongo wa 28
1: ikikupendeza tutakwenda hadi mstari wa 29
0: kandi ni byatubera byiza turashikana 29
1: basi tuanze kusoma mstari wa 22
0: nuko rero duhere hariya ku murongo wa 28
1: mimi nitakuwa nasoma hapa
0: aje wenda soma
1: wewe unafuatilia katika biblia yako
0: na uandanya ukurikirana muri biblia yako
1: biblia inasema
0: biblia iravuga ngo
1: Naye alikuwa akipita katika miji na vijiji.
0: Arimunzira ahita mu bisagara no mu mihana
1: akifundisha
0: yigisha
1: katika safari yake kwenda Yerusalemu.
0: Arikurugendo aje Yerusalemu.
1: Mtu mmoja akamuuliza,
0: "Umuntu aramubaza,
1: je Bwana,
0: ati mugenzi,
1: watu wanaokolewa ni wachache?
0: Nega bakizwa ni bake."
1: Akamwambia,
0: "Na warababarira
1: Jitahidini kuingia katika mlango leo mwembamba.
0: Ati mushishikare guca mwirembo rifunganye.
1: Kwa maana nawaambia ya kwamba
0: ndababwira yuko
1: wengi watataka kuingia wasiweze.
0: Benshi bazogomba kuri chamwo nibabishobore.
1: Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango.
0: Nyeni nzuni ya heza guhaguruka akugaruruki.
1: Nanyi mkaanza kusimama nje na kubisha mlango.
0: Mugutangura gukomanga muhagaze hanze
1: mkisema
0: mukavuga
1: e Bwana
0: muti mupfasoni
1: tufungulie
0: notkugururire.
1: Yeye atajibu na kuambia
0: ni hazorishurati
1: siwajui mtokako
0: simbazi.
1: Ndipo mtakapoanza kusema
0: niho muzotangura kuvuga
1: tulikula na kunywa mbele yako
0: mutwerega twarira twanweri mbele yawe
1: nawe ulifundisha katika njia zetu
0: kandi wigishiriza mu nzira zacu.
1: Naye akasema
0: azobabwira ati
1: nawaambia siwajui mtokako
0: nawabwire sinzi yo muvuye.
1: Ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu.
0: Iraho mwabakora ibizira mwe mwese.
1: Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno
0: aho niho azoba amarira no kujya insya za amenyo.
1: Mtakapomuona Ibrahimu na Isaka na Yakobo
0: aho muzobonera Abrahamu na Isaka na Yakobo
1: na manabii wote katika ufalme wa Mungu
0: na bavugishwa n'Imana bose bo bari mu bwami bw'Imana.
1: Nanyi wenyewe mmetupwa nje
0: namwe muhindiwe hanze
1: nao watakuja watu kutoka mashariki na magharibi
0: azoza bava iburasirazuba n'iburengerazuba
1: na toka kaskazini na kusini
0: niburaruko nibumanuko
1: nao wataketi chakulani katika ufalme wa Mungu
0: bazokwicara mu bwami bw'Imana.
1: Natazama wako walio wa mwisho
0: kandi harabi nyuma
1: watakao kuwa wa kwanza
0: bazoba bimbere
1: na wa kwanza
0: na bimbere
1: watakao kuwa wa mwisho
0: bazoba binyuma.
1: Sasa unaweza kufunika Biblia yako
0: uburero urashobora kugara Biblia yawe
1: alafu nisikilize kwa muda huu mfupi uliosalia
0: maze muraka kanya katoi gasigaye mutwumvirize.
1: Hapa Luka anatueleza habari
0: aha Luka atubwira imbona nkubone.
1: Anatuambia Yesu alikuwa anapita katika miji na vijiji.
0: Atubwira yuko Yesu Kristo yari karacha mu bisagara no mu mihana.
1: Akifundisha habari za ufalme wa Mungu.
0: Ari karigisha inkuru z'ivyo bwami bw'Imana.
1: Akifundisha habari za mbinguni.
0: Ari karigisha makuru y'ivyo mwijuru.
1: Na tena mahali fulani alikuwapo
0: kanda aho hantu
1: wakamfuata watu
0: abantu baramukurikiye.
1: Wakampasha habari
0: maze baramubwira
1: wakamwambia
0: bakamubwira bati
1: kwamba pana wa Galilaya fulani
0: yuko harabantu bavigariraya
1: ambao Herode amewachinja
0: abo Herode yishe
1: akachukua damu yao
0: maza yakira maraso yao
1: akaichanganya na dhabihu yao
0: maza maze ayisukiranya n'igicaniro
1: cyabo sana
0: kandi ico kintu cyari kizira
1: Yesu akajibu akawambia
0: maze Yesu arabishura arababwira ati
1: nadhani hawa wa Galilaya walio uliwa
0: ndega mwibaza yuko bo banyegalilaya bishwe
1: kwamba ndio wenye dhambi sana kuliko Galilaya wote
0: yuko bo bari bo banyavyaha gusumbya abantu bose bigalilaya
1: hasha hapana nawambia
0: ariko mu binyakuri ndababwira
1: hata ninyi msipotubu
0: na mwebwe ni mutihana
1: mtangamia hivyo hivyo
0: namwe muzopfugo rupfunyene
1: akiwa bado anaendelea kuzungumza hayo
0: igerero yarakibandanya avuga ivyo
1: wakamfuata wengine tena
0: abandi baraza baramukurikira
1: wakamwambia palikuwa na ndugu 18
0: maze bari abantu bashika ku 18
1: walikuwa wanapita Siloamu
0: bari ko barachi Siloamu
1: palikuwa na mnara
0: bahari umunara munemure
1: ghafla ule mnara ukaanguka
0: maze yo munara uragwa
1: ukawapiga wale ndugu 18
0: ukubita babantu 18
1: wakafa wote pamoja
0: abo bantu bose barapfa
1: Yesu akawaambia
0: Yesu arababwira ati
1: nadhani hao walioangukiwa na mnara kule Siloamu
0: mbega mwibaza kwabo baguwe ko numunari Siloamu
1: walikuwa wenye dhambi sana kuliko wengine
0: kwa riba banyavyaha ruhebwa gusubira
1: lakini nawaambia
0: ariko nanje ndababwira
1: hata ninyi msipotubu
0: namwe ni mutihana
1: tangamia hivyo hivyo
0: namwe muzopfugo rupfunyene
1: kwa hivyo Yesu akawa anafundisha
0: hivyo rero Yesu yari karabyigisha
1: katika safari yake kwenda Yerusalemu
0: urugo rugendo yerekeza Yerusalemu
1: anapita katika kijiji
0: acha mumihana
1: anapita katika mji
0: acha na mubisagara
1: anafundisha habari za ufalme wa Mungu
0: igishi amakuru y'ivyo bwami bw'Imana
1: sasa akiwa anatembea
0: igerero yari karagenda ugo rugendo
1: alikuwa na mkutano mkubwa sana unafuata nyuma yake
0: alikora nirori nini cyane yari korera
1: wakati anakwenda anafundisha
0: igiye yagenda yigisha
1: pana watu wengi wanamfuata
0: arabandi benshi bamukurikira
1: na mtu mmoja katikati ya mkutano
0: umwe rero murabo bagizio mu
1: akamfuata akamwambia bwana
0: mazara musanga ramwambia ati
1: hivi watu wanaookolewa
0: mbega bakira
1: ni wachache
0: ni bake
1: anamfuata yule mtu
0: naona huyo muntu aramukurikira
1: anamuuliza Yesu
0: abaza Yesu
1: kwamba watakao okolewa
0: abazokizwa
1: ni wengi au ni wachache
0: mbega ni benshi canke ni bake
1: jambo la kushangaza
0: ikintu gitangaje
1: jambo la kushangaza
0: igitangaje
1: Yesu hamwambii
0: Yesu ni yigeza mubwira
1: kwamba ni wengi
0: kwari benshi
1: au ni wachache
0: change karibake
1: si hata na wewe unajiuliza
0: mbega woni wavyibajije
1: kwamba watakao okolewa
0: mbega bazokizwa
1: watakao fanikiwa kwenda mbinguni
0: abo bizoshobokera kwinjira mwijuru
1: Kiswahili cha mtaani tunasema watakao toboa
0: mu Kiswahili cha mwibarabara tuvuga ngo aba mahigwa zosekera
1: watakao toboa kwenda mbinguni
0: aba mahigwa zosekera bakinjira mwijuru
1: kwamba ni wengi
0: mbega ni benshi
1: au ni wachache
0: change ni bake
1: Sasa mimi nakupatia swali hilo.
0: None rero nanje ndaguha icho kibazo.
1: Muulize jirani yako.
0: Baza mgenzawe mwicha.
1: Kwamba watakaoenda mbinguni.
0: Beka bazocha mwijuru.
1: Watakaookolewa.
0: Abazokizwa.
1: Ni wengi?
0: Beka ni benshi.
1: Au ni wachache?
0: Jange ni bake.
1: Muulize.
0: Baza icho kibazo.
1: Yeye amekwambiaje?
0: Mbega kwishuye mwiki?
1: Kwamba ni wengi au ni wachache?
0: Mbega kubwiye kari benshi cyangwa ari bake?
1: Sasa Yesu,
0: none rero Yesu
1: alikuwa anafundisha kwa mifano.
0: Yigisha mumvugo ngereranyo.
1: Yesu alikuwa hajibu swali moja kwa moja.
0: Yesu ni yatoborerako mukwishura.
1: Alikuwa anatumia mifano.
0: Yakoresha uburorero kugira ngo yishure.
1: Na katika kumjibu huyu mtu,
0: kandi munyishu yahaye uyu muntu.
1: Yesu akatumia mfano.
0: Yesu yakoresheje karorero.
1: Na mfano wenyewe
0: kaanda kukarorero nako naka
1: ulikuwa unahusu tamaduni wa wakati huo
0: kari kazaniranije ni mico ni migenzo y'ico gihe
1: katika mashariki ya kati
0: kandi hariya mu buseruko bwo hagati
1: walikuwa na utamaduni kama wa kwetu Afrika
0: bari bafise imico ni migenzo nk'iyacu hano
1: Afrika walikuwa na utamaduni wa kukaribisha wageni nyumbani
0: bari bafise imico yo guha ikaza bashitsi
1: lakini tofauti na sisi hapa
0: hari kitandukaniro ryabo na twebwe hano
1: palikuwa na utaratibu wa kipekee
0: bari bafise uburyo babikoramwo budasanzwe
1: ambapo mwenye nyumba
0: aho nyeni nzu
1: the owner of the house
0: nyeni nzu
1: the master
0: uyo hagarariye iyo nzu
1: the master
0: uyo mukuru w'urugo
1: used to stay
0: niwe yaheza gafata
1: used to sit
0: akicara
1: facing the door
0: yicaye atumbere y'umujyango
1: master of the house
0: yankakaroreri yari nzu
1: alikuwa anakaa
0: yacha yicara
1: akiutazama mlango
0: yitegereza hari y'umujyango
1: yule mwenye nyumba alikuwa anakaa namna hii
0: ukuniko nyano rugo yicara
1: mlango uko kule mbele
0: umujyango uri hari y'imbere
1: Kwa hivyo akiwa amekaa mwenye nyumba
0: kandi nyani nzara mutsabaye yicaye
1: utamaduni wao ulikuwa kwamba
0: mu micho yabo byavuga ngo
1: kama pangekuwa na mgeni yoyote
0: hamwe rero hogaragara umushitsi ngaho
1: ambaye anaingia Yerusalemu au katika miji mingine
0: akabashobeye kwinjira Yerusalemu canke mu bindi bisaga
1: anatoka katika nchi za pembezoni
0: avuye mu mahanga
1: na hana mahali pa kwenda
0: kanda akabatagira iyo yerekeza
1: wangemkaribisha ndani ili aje kulala
0: maze bakamuhika nzengwa rare hano hano
1: ili kesho yake aendelee na safari
0: kirango aho bukera bandanye n'urugendo gwi
1: sasa utamaduni uliokuepo
0: urero mugenzo wario
1: yule mwenye nyumba alikuwa anakaa
0: uyu nyene rugo yaricara
1: akiwelekea mlango
0: yerekeje ku mujyango
1: na akiwa amekaa
0: kanda baye yicaye
1: akiwa amekaa
0: abaye yicaye
1: mlango ulikuwa unaacho wazi
0: umujyango wacagurugwa
1: akiwa amekaa
0: abaye yicaye
1: mlango lazima uwe wazi
0: umujyango wategerezwa kuba wugurugwa
1: maana ni mwenye nyumba
0: ukari wenye nurugo
1: na yeye yuko tayari kuwakaribisha wageni
0: kanda akaba yiteguriye guhikaza
1: akiwa amekaa
0: abaye yicaye
1: akiwa amekaa kama hivi
0: akaba yicaye nkuko
1: mlango lazima uwe wazi
0: umujyango wategerezwa kuba wugurugwa
1: hakuna wa kufunga mlango
0: hawashobora kugara umujyango
1: wakati mwenye nyumba amekaa
0: mugihe nyene rugo yicaye
1: hakuna wa kufunga mlango ule
0: hawashobora kugaruja umujyango
1: akiwa mwenye nyumba amekaa
0: mugihe nyene rugo yicaye
1: lakini ikifika muda
0: ariko bahashitse umwana
1: mwenye nyumba akasimama
0: nyene rugo gahaguruka
1: mlango lazima ufungwe
0: umujyango wacha ugarwa
1: mlango lazima ufungwe
0: umujyango wacha ugagwa
1: na haijalishi
0: kandi byo nivyaraba ngo
1: utapiga hodi katika mlango
0: uraza kudodora kururiya mujyango
1: mara moja au mara mbili
0: ngori mwe canke kabiri
1: mara tatu au mara nne
0: gatatu canke kane
1: kwa sababu mwenye nyumba ameshasimama
0: kubera yuko nyene rugo yamaze guhaguruka
1: hakuna wa kufungua mlango
0: hawashobora kugurura umujyango
1: hakuna wa kufungua mlango
0: hawashobora kugurura umujyango
1: mwenye nyumba akiwa amesimama
0: mugiye nyene rugo yahagurutse
1: kwa hivyo yeyote mwenye kuingia
0: kubwivyo rero uwari wewesa agomba kwinjira
1: alipaswa kuingia ndani
0: yategerezwa kwinjira
1: mwenye nyumba akiwa amekaa
0: mugihe nyene rugo yicaye
1: alipaswa kuingia ndani
0: byamusaba kwinjira
1: mwenye nyumba akiwa amekaa
0: mugihe nyene rugo yicaye
1: as long as the owner of the house is seated
0: mugihe rero nyene rugo yicaye
1: you are welcome
0: ubwo rero wabuhawe ikaze
1: you are allowed to enter
0: warashobora kwinjira mu rugo
1: but when the owner of the house is
0: ariko mugiye nyene rugo
1: the owner of the house is standing
0: nyene rugo yamaze guhaguruka
1: nobody is to enter
0: nta muntu numwe yashobora kwinjira
1: akuna wa kuingia
0: nta numwe yashobora kwinjira
1: mwenye nyumba akiwa amesimama
0: mugiye nyene rugo yahagurutse
1: kama umenifuatia mpaka hapo nyosha mkono
0: ni waba wankurikiranye ndagusaba
1: tumukane
0: tumukane muri ubu buje Yesu ahabwe icyubahiro
1: kama unaelewa sema amina
0: uni waburi tahura avuga ati amen amen.
1: Okay. Sasa
0: kubwivyo rero
1: Yesu ameulizwa swali.
0: Yesu abazwi kibazo.
1: Anasema watakaokolewa ni wachache.
0: Eka bazokizwa ni bake.
1: Yesu anasema
0: Yesu aravuga
1: jitahidini kupitia mlango ulio mwembamba.
0: Nimukore bishoboka byose mushe mwirembo rifunganye.
1: Kwa sababu nawahakikishieni
0: ko ndababwira ukuri.
1: Wengi watatamani.
0: Benshi bazovyifuza.
1: Pigie msali neno watatamani.
0: Au uchumurongo kurako kajambo ngo bazovyifuza.
1: Wengi watatamani.
0: Benshi bazovyifuza.
1: Sio wachache watakao tamani.
0: Si bake bazovyifuza.
1: Angalia tofauti hayo maneno.
0: Muumvirize ubuta sabga ya machamu
1: swali lililoulizwa
0: ikibazo cyabajijwe
1: limeulizwa watakao kolewa ni wachache
0: cyagira giti abazokizwa ni bake
1: wakati Yesu anajibu swali
0: mugiye Yesu yishu ikibazo
1: anasema wengi watatamani
0: yakoresha jivugo ngo benshi bazovyifuza
1: lakini hawataweza
0: ariko ni bazobishobora
1: kwa hiyo unaona swali limeuliza
0: none rero ikibazo cyabaza
1: kwamba je watakao kolewa ni wachache
0: ega abazokizwa ni bake
1: lakini jibu linakuja
0: alikinyishiza
1: kwamba wengi watatamani
0: wengi bazovyifuza
1: lakini hawataweza
0: ariko ni bazobishobora
1: watatamani
0: bazovyifuza
1: watatamani kuingia
0: bazokwifuza kwinjira
1: lakini hawataweza
0: ariko ni bazobishobora
1: kwa nini hawataweza
0: kubera iki batazobishobora
1: kwa sababu watatamani kuingia ndani
0: uko bazoja kwifuza kwinjira
1: wakati mwenye nyumba akiwa amesimama amesimama.
0: Mugihe nyanurugo yamaze guhaguruka.
1: Nakumbuka mwenye nyumba akiwa amesimama.
0: Kandi mwibuke yuko nyanurugo amaze guhaguruka.
1: Mlango hawezi kufunguliwa.
0: Umujyango nushobora kugurugwa.
1: Mlango lazima ubaki umefungwa.
0: Umujyango utegerezwa kuguma wugaye.
1: Kwa hiyo wengi watatamani.
0: None rero benshi bazovyipfuza.
1: Lakini bahati mbaya ni kwamba
0: ari kama igwe make bazogira nuko.
1: Watatamani kuingia.
0: Bazokwipfuza kwinjira.
1: Mwenye nyumba akiwa amesimama.
0: Mugihenye nurugo yamaze guhaguruka.
1: Ndio maana Yesu anawaambia.
0: Nacho chatumye Yesu ababwira ati
1: jitahidini kuingia.
0: Ni mwigore mwinjire.
1: Kupitia mlango ulio mwembamba.
0: Muciye mwirembo rifunganye.
1: Kwa sababu mwenye nyumba atakuwa bado amekaa.
0: Kubera yuko nyanurugo azoba cicaye.
1: Lakini usipoingia.
0: Ariko kandi ni mutinjira.
1: Hadi mwenye nyumba akasimama.
0: Gushikao nyanurugo haguruka.
1: Basi ule mlango utafungwa.
0: Kuone umujyango zokugarwa.
1: Na kwa sababu ataendelea kusimama.
0: Kandi kubera yuko azobandanya guhagarara.
1: Hakuna atakayefungua mlango.
0: Nta numwe azoshobora kugurura umujyango.
1: Kwa hiyo umeona sasa.
0: None rera hatuchatubona
1: kwamba wengi watakao tamani
0: yuko benshi bazohereza mukwifuza gusa
1: watakuja kutamani
0: bi baza bipfuza gusa
1: muda ukiwa umeisha
0: kandi umwanya wamaze kurangira
1: Zaburi 90:12
0: ya Zaburi ya 90 ya umurongo wa 12
1: inatuambia
0: itubwira ngo
1: Bwana tufundishe kuzihesabu siku zetu.
0: Da tutwigishe guharura imisi
1: ili tujipatie moyo wa hekima.
0: Kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge.
1: Kumbe katika uwakili
0: ibivuze rero yuko mu buzezwa buzima.
1: Hekima
0: kugira ngo tugire ubwenge
1: ni kujifunza kuhesabu muda.
0: Bitu saba guharura umwanya.
1: Ni kujifunza kujua kwamba
0: ni kwiga kugira ngo
1: Ule mlango uko wazi
0: umujyango cuguruye
1: kwa sababu mwenye nyumba ameketi
0: maze tumenye konye nuruga cicaye
1: lakini kuna wakati
0: ariko kandi tukamenya yuko ari umwanya
1: mwenye nyumba atasimama
0: yuko nyeni nzazohaguruka
1: na mwenye nyumba kisha simama
0: kandi nyeni nzamaze guhaguruka
1: mlango lazima ufungwe
0: umujyango utegerezwa guca wugarwa
1: mlango lazima ufungwe
0: umujyango utegerezwa guca wugarwa
1: mlango lazima ufungwe
0: umujyango utegerezwa guca wugarwa
1: Sasa bahati mbaya ni kwamba
0: nonerera mayigwe make nuko
1: wengi watatamani kuingia
0: benshi bazipfuza kwinjira
1: wakati mlango umefungwa
0: mugi umujyango zobumaze kugarwa
1: ndio maana Yesu anasema sasa
0: nicho chatumye Yesu reragira ati
1: kwamba wengi watatamani wasiweze
0: ngo benshi bazobyipfuza ariko ntibazobishobora
1: kwa nini hawataweza
0: kubera iki batazobishobora
1: hawataweza kwa sababu
0: ntibazobishobora kubera ko
1: watatamani
0: bazobyipfuza
1: mlango kio umefungwa
0: kandi mujyango wamaze kugarwa.
1: Ndio maana hata mimi nimesimama hapa leo.
0: Ninachokituma na jewe mhagaza huko.
1: Ninakuhubiria habari njema za Yesu.
0: Nikonda kubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu.
1: Ninakusii uingie ndani.
0: Nikonda kwinginga ngo winji.
1: Mlango ukiwa wazi bado.
0: Umujyango cuguruye.
1: Kwa nini?
0: Kubera iki?
1: Kwa sababu mwenye nyumba ameketi bado.
0: Kubera yuko nyeni nzari cicaye.
1: Mlango uko wazi.
0: Umujyango uruguruye.
1: Kwa sababu mwenye nyumba ameketi.
0: Uko nyeni nzu acicaye.
1: Mwenye nyumba ni Yesu Kristo mwenyewe.
0: Kandi nyeni rugo ni Yesu Kristo.
1: Na bado ameketi.
0: Kandi acicaye.
1: Ndio maana mlango uko wazi.
0: Ninachokituma umujyango cuguruye.
1: Lakini nyakati zinakuja.
0: Ari kigiye kigiye kuza.
1: Mwenye nyumba atasimama.
0: Aho nyeni rugo zohaguruka.
1: Mlango utafungwa.
0: Maze umujyango ugarwe.
1: Halafu ndio wengi sasa.
0: Maza aho ni uzobonera benshi.
1: Watakuja
0: baze
1: kwenye wokovu.
0: Barondera gakiza.
1: Mlango ukiwa umeshafungwa.
0: Ari kumujyango
1: Watakuja kujiunga na kanisa.
0: Bazoza ngo bifatanye
1: na shengero. Mlango umeshafungwa.
0: Ari kumujyango zobumaze kugara.
1: Watatamani kutoa zaka wakati huo.
0: Bazokwifuza gutanga ibigira cyo.
1: Lakini hawataweza.
0: Ariko nibazobishobora.
1: Watatamani kuleta sadaka.
0: Bazokwifuza kuzana mashikaro.
1: Lakini hawataweza.
0: Ariko nibazobishobora.
1: Watatamani kuja kusali.
0: Bazokwifuza kuza gusenga.
1: Lakini hawataweza.
0: Ariko nibazobishobora.
1: Watatamani kutembelea wagonjwa.
0: Bazokwifuza kugendera bagwa.
1: Lakini mlango utakuwa umefungwa.
0: Ariko umujyango zobumaze
1: kugara. Kwa sababu mwenye nyumba amesimama.
0: Kubera yuko nyene rugo ya
1: hapo. Watatamani kujenga makanisa kama hivi.
0: Bazokwifuza kuba ku rusengero.
1: Itashindikana.
0: Ariko nibizoshoboka.
1: Kwa sababu mwenye nyumba amesimama.
0: Uko nyene rugo zoba yahaga.
1: Na mlango umefungwa.
0: Kandi ni umujyango zoba.
1: Watatamani kuje kuimba.
0: Bazokwifuza kuza kuimba.
1: Itashindikana.
0: Ariko nibizoshoboka.
1: Kwa sababu mlango umefungwa.
0: Kubera yuko umujyango ugaye.
1: Maana mwenye nyumba amesimama.
0: Uko nyene rugo yahagurutse.
1: Watatamani hata kuchangia maendeleo ya kanisa.
0: Bazokwifuza guterera.
1: Lakini hawataweza.
0: ariko nibazobishobora
1: lakini hawataweza
0: ariko nibazobishobora
1: maana mwenye nyumba amesimama
0: uko nyene rugazoba yahaguse
1: na mlango umefungwa
0: kandi mujangu zoba ugali
1: mimi niko hapa leo
0: none ndigaho uyu munsi
1: ninakwambia
0: ndiko ndakubwira
1: kwa neema ya Mungu
0: kubwi imbabazi z'Imana
1: ingieni ndani
0: mwinjire imbere
1: zileteni zaka
0: zana mashikani
1: zileteni sadaka
0: zana mashikani
1: jengeni na kanisa
0: ubaka masengero
1: sabutini kazi ya Mungu
0: maze mufashe igikorwa
1: cy'Imana kwa sababu mlango uko wazi
0: bera yuko mujyango uguye
1: na mwenye nyumba bado ameketi
0: maze nyene uruga kabacica
1: nataka ni kuhakikishie
0: na kuomba na kushingira na
1: kuna wakati utatamani kuitoa hiyo zaka hiyo zaka ambayo unaishikilia leo
0: ibigia chumufa
1: utatamani kuitoa
0: uzokwifuza
1: na hautaweza
0: kandi nuzobishobora
1: Mungu amekupatia sauti nzuri
0: imani guhayijwe
1: giza Mungu amekupatia sauti nzuri
0: imani ya guhayijwe giza
1: lakini haumtumikii
0: ariko nuri kuramukore urayikorera
1: haumtumii sauti yako kwa ajili ya
0: Mungu ukoresha ijwi ryawe kubwigikorwa cy'Imana
1: kuka lengo la juu zaidi
0: wibukurugero go hejuru
1: dufise nikupendeza Mungu katika yote
0: nikunezereza Imana muri byose
1: sasa umepewa sauti nzuri
0: none wahawe ijwi giza
1: lakini hauitumii katika kazi ya Mungu
0: ariko nuri kurarikoresha mu gikorwa
1: cy'Imana unatumia sauti kutukana watu
0: ulikukore shijojwe mugutukana
1: ba unatumia sauti kwa ajili ya matusi
0: ugakoresha ijojwe jawe mu bitusi
1: unatumia sauti kwa ajili ya biashara haramu
0: ugakoresha ijwe jawe kurudana
1: kwa matendo unatumia sauti yako kuomba rushwa
0: ugakoresha ijwe jawe mu byaruswa
1: unatumia sauti yako kutongoza wake za watu
0: ugakoresha ijwe jawe mu gumbisha bakenyezi babandi unatumia
1: sauti zako kwa makahaba
0: ugakoresha ijwe jawe mu bamaraya
1: sasa nataka nikwambie
0: ariko nagira ndakubwire
1: kuna wakati utatamani kuitumia kwa Mungu
0: hari gihuzipfuza kurikoresha
1: utaweza
0: ariko nubishobore
1: utatamani kuimba
0: uzokwifuza kuririmba
1: na hautaweza
0: ariko nubishobore
1: maana andiko linasema
0: kichani tutakivuga ngo
1: tufundishe kuzihesabu siku
0: twigishe guharura imisi yo kubaho
1: kwa sababu tutajipatia moyo wa hekima
0: kugira ngo dushobore gutunga imitima y'ubwenge
1: kwa hiyo tunapozungumza siku hii ya leo
0: ibyo rero tuko turavuga kuri uyu munsi
1: ingieni kupitia mlango ulio mwembamba
0: mwinjire muciye mwirembo rifunganye
1: narudia tena ingieni kupitia mlango ulio mwembamba
0: ingire muce mwirembo rifunganye
1: ah ingieni
0: ni mwinjire
1: kupitia mlango mwembamba
0: muciye mwirembo rifunganye
1: sababu siku zinakuja
0: kigiye kiraje
1: ambapo hamtaweza
0: aho mutazobishobora
1: ah ingieni
0: ni mwinjire
1: kupitia mlango mwembamba
0: muce mwirembo rifunganye
1: siku zinakuja
0: kigiye kiraje
1: hamtaweza
0: kandi ni muzobishobora
1: kwa sababu mwenye nyumba atasimama
0: kwenye nurugazo haguruka
1: na mlango utafungwa
0: mazu mujyango ugarwe
1: haitawezekana
0: kandi nibizoba bigishobora
1: sasa sikiliza Yesu anavyosema
0: none nimwumvirize uko Yesu agira
1: Yesu anasema huko nje
0: Yesu akagira ati iyo hanze
1: wale watu watakao baki
0: abazoba bari inyuma
1: watakapogonga mlango
0: ige bazoba ariko baradodo
1: watamwambia Yesu tufungulie
0: bazobwira Yesu ati nutwugururire
1: mwa sasa sikiliza jambo la kushangaza
0: umvirize jambo litangaje
1: nilikufalme wa Mungu napatikana kwa kujuana
0: iko game bw'Imana buboneka
1: jibu la Yesu atawaambia wale waliofungiwa nje
0: Yesu azobwira bari hanze
1: atawaambia siwajui mlikotoka
0: jewe sinzi yo muva niyo muje
1: kumbe
0: rero
1: yeyote atakayeingia ndani
0: umuntu wese azoshobora kwinjira
1: ni yule ambaye Bwana anamfahamu
0: umuntu azoba maze kubazwi na
1: yeyote atakayefungiwa nje
0: uzogumazwa hanze
1: ni kila mtu ambaye hafahamiki na Bwana
0: umuntu Yesu atigeza menya
1: umeshaona sasa
0: mbeka murabitahuye noneho
1: kwamba ufalme wa Mungu unapatikana kwa kujuana
0: yuki bwami bw'Imana ari kimenyane
1: maana Yesu anasema
0: kubera yuko Yesu agira ati
1: siwajui mlikotoka
0: sinzi yo muva
1: hawatakubali
0: ivyo rero nibishoboka
1: watamletea ushahidi
0: maze nabo bazoche bamuzanira ibyabo
1: watamletea ushahidi mwingi sana
0: bamuzanira ibyabo na byinshi
1: watamwambia Bwana sikiliza
0: atumviriza mwami
1: wewe unasemaje hautujui
0: wewe uvuga gute kutatuzi
1: wakati ulifundisha katika njia zetu
0: mukiye wigishirije mu nzira
1: za unatuambiaje hautujui
0: wewe uvuga gute ngo nutuzi
1: wakati tulikula mezani pako
0: mukiye twasangira ivyo kujya ku mezi
1: wewe nikusogelee karibu zaidi
0: Deka ndakwegere hafi.
1: Unatuambiaje hutujui?
0: Mbegu tubwira gute kutatuzi?
1: Wakati tulikuwa tunasali sabato.
0: Mugiye twebwe twaruhuki saba.
1: Yesu unasemaje hutujui?
0: Yesu uvuga gute kutatuzi?
1: Wakati tulikuwa pale jabe.
0: Mugiye twebwe twari hariya kwisha.
1: Unasemaje hutujui?
0: Wewe uvuga gute kutatuzi?
1: Wakati tulikuwa tunahubiri.
0: Mugiye twari ko turasigura.
1: Pepo alikuwa anakimbia.
0: Kaanda mademoni agahunga.
1: Magonjo na udhaifu vilikuwa vinaondoka.
0: Agwa ingwara zigakira ni integenye.
1: Tulikuwa tunaimba kwenye kwaya ya kanisa. kanisa.
0: Kandi twaririmba muri korareshi.
1: Unasemaje kwamba hutujui?
0: Wewe uba ukakuvuga gute kutatuzi.
1: Sasa sikiliza.
0: Umviriza rero.
1: Haijalishi ulikaa hapa muda mrefu kiasi gani.
0: Hivyo rero ni birabi kiringo wicaye
1: hapa. Haijalishi ulikuwa mshiriki au mchungaji.
0: Kandi byo ni biraba ngo wari umwizera cyangwa umwumva.
1: Swali la msingi ni hili.
0: Ikibazo gihambaye ni iki?
1: Swali la msingi ni hili.
0: Ikibazo gikomeye ni iki?
1: Je, Yesu anakujua?
0: Bega Yesu arakuzi.
1: Kuna mambo mawili tofauti.
0: Hari bintu bibiri bitandukanye.
1: Nisikilize kwa makini.
0: Munyumvirize neza cha.
1: Kuna mambo mawili tofauti.
0: Hari bintu bibiri bitandukanye.
1: Jambo la kwanza,
0: icha mbere,
1: ni wewe kumjua Bwana.
0: Ni wewe kumenya umwami.
1: Ni wewe kumjua Yesu.
0: Ni wewe kumenya Yesu.
1: Na hilo tulijifunza jana.
0: Kandi cho twaratize jo.
1: Kwamba uzima wa milele,
0: yuko ibyo buzima budashira.
1: Wa kujua wewe Mungu wa pekee na kweli.
0: Ni kumenya wewe Imani imwe.
1: Na Yesu Kristo uliyemtuma.
0: Na Yesu Kristo watumye.
1: Sasa hilo ni la kwanza.
0: Icho ni cha mbere.
1: Lakini kuna jambo la pili.
0: Aliko alinirindi jambo la kabiri.
1: Je, Bwana anakujua wewe?
0: Mbega none huyu mwami arakuzi nawe.
1: Unaona tofauti iliyoko hapo?
0: Aya majambo murabona ingana tandukani.
1: Unaona tofauti iliyoko pale?
0: Murabona iryo tandukaniro lira.
1: Wale watamwambia Bwana,
0: aba bazobwira umwami ati,
1: ulikuwa unafundisha katika njia zetu.
0: Erega wigishiriza mu nzira zacu.
1: Sisi tulikula mezani pako.
0: Kandi twasangiriye ku mezi imwe.
1: Kwa hiyo sisi tunakufahamu.
0: Ngivyo rero twebwe turakuzi.
1: Hilo ni jambo la kwanza.
0: Iyo ni ngingo ya mbere.
1: Lakini kuna jambo la pili.
0: Ariko ari ni yindi ya kabiri.
1: Je, Bwana anakujueni?
0: Mbega none umwami na warakuzi.
1: Je, Bwana anakufahamu?
0: Mbega umwami na warakumenya.
1: Hapo ni tofauti kubwa sana.
0: Au
1: ni
0: ho harubudasa cyane.
1: Kuna wewe kumjua Bwana?
0: Harai wewe kumenye umwami.
1: Na kuna Bwana kukujua wewe.
0: Ariko kandi murundi ruhande umwami na wakakumenya.
1: Swali la msingi jioni ya leo.
0: Ah, leri kibazo cyo kwibaza kuri uyu mugoro.
1: Je, Yesu anakujua?
0: Mbega Yesu na warakuzi.
1: Je, Yesu anakujua?
0: Mbega Yesu na warakuzi.
1: Je, anaweza kusema mbele ya baba yake?
0: Arashobora kuvuga imbere ya
1: se. Na mbele ya malaika wake.
0: Ni mbele ya malaika biwe.
1: Kwamba mimi namfahamu huyu mama.
0: Yuko azu yu mvyeyi.
1: Kwamba mimi namfahamu huyu baba.
0: Yuko azu yu mupapa.
1: Kwamba mimi namfahamu huyu binti.
0: Yuko azu yu mwigeme.
1: Kwamba mimi namfahamu huyu kijana.
0: Yuko azu yu musore.
1: Kwamba mimi namfahamu huyu mtoto.
0: Yuko azu yu mwana.
1: Je, Yesu anaweza kukiri jina lako?
0: Mbega Yesu arashoboka
1: mbele ya baba yake.
0: Yawe imbere ya se.
1: Mbele ya baba yake.
0: Imbere ya se.
1: Na mbele ya malaika wake.
0: Ni mbele ya malaika biwe.
1: Je, anaweza kukiri kwamba anakufahamu?
0: Mbega Yesu arashobora kwemanga tu
1: kwa sababu ni jambo la kwanza wewe kumfahamu Yesu.
0: Era yukari ngingi imwe wewe ugambere kumenya Yesu.
1: Lakini ni jambo la pili Yesu kukufahamu wewe.
0: Ariko ni yindi ngingo Yesu kukumenya.
1: Kwa jambo la msingi sasa.
0: Neri kintu gihambaye rero.
1: Jioni ya leo.
0: Kuri uyu mugoroba.
1: Je, Yesu anakufahamu?
0: Ni kingo mbega Yesu na warakuzi.
1: Kwa kama Yesu hakufahamu,
0: niba rero Yesu atakumenye.
1: Ni saa hii jioni ya leo.
0: Na kakanya kuri uyu mugoroba.
1: Unapaswa kuanzisha mahusiano naye.
0: Ahu tegerezwa gutanguza imigenderanire nawe.
1: Kwa sababu walipogonga mlango wale.
0: Wera yuki gihe bakomanga ku mujyango.
1: Walipobisha katika mlango.
0: Igihe bakomanga ku mujyango.
1: Jibu la Yesu lilikuwa
0: inyishu ya Yesu yari yingo.
1: Siwajui,
0: simbazi.
1: Kwa wale watu walilia,
0: abo bantu baravugije kama.
1: Walikigaragaza chini,
0: bagri kwega hasi.
1: Walihangaika,
0: baratumutwe.
1: Jibu liko pale pale.
0: Kandi nyishu ya kunyari ya yini.
1: Kwamba mimi siwajui.
0: Atijewe simbazi.
1: Mimi siwajui mliko toka.
0: Je, sinzi yo muva.
1: Na wewe jioni ya leo.
0: Kandi nawe kuri uyu mugoro.
1: Je, una ujasiri.
0: Urafise ubushizi bw'amanga.
1: Je, una uhakika.
0: Mbega urafise ukwemera udakekeranya.
1: Kwamba Yesu anakujua.
0: Yuko Yesu Kristo akuzi.
1: Hiyo ndio swali.
0: Icho nicho kibazo.
1: Hiyo ndio swali.
0: Icho nicho kibazo.
1: Kwamba Yesu anakujua.
0: Mbega Yesu arakuzi.
1: Hapo ndipo kwenye tatizo.
0: Aho niho habonekera
1: ingo. Kwa sababu kama hakujui,
0: kubera yuko ni abatakuzi.
1: Manake ni kwamba hukuingia ndani.
0: Ibyo bisobanura ngo ni wigeze winje.
1: Narudia tena.
0: Ndasubiramo kandi.
1: Ukiona Yesu anasema hakujui,
0: ni wabona Yesu avuze ngo sindakuzi.
1: Manake ni kwamba wewe haukuingia ndani.
0: Ibyo bisobanura ngo wewe ni wigeze winjira.
1: Maana yeyote aliyeingia ndani,
0: kubera yuko ari wewe wese yashoboye kwinjira.
1: Yesu anamjua.
0: Yesu Yesu yaramumenye.
1: Yeyote aliyeingia ndani,
0: uwariwe wese ashoboye kwinjira,
1: Yesu anamjua.
0: Yesu yaramumenye.
1: Na kwa nini anamjua?
0: Bega ni kubera iki yamumenye?
1: Kwa sababu aliingia ndani
0: kuko yinjiye
1: wakati mwenye nyumba akiwa bado ameketi.
0: Mugiyenya nurugo yaracica.
1: Wale wote ambao hawajui
0: ariko bo bose atazi
1: ni kwa sababu hawakuingia ndani.
0: Nuko batigeza binjira.
1: Si unaona ni rahisi kuelewa?
0: Mbega ibyo nimwumva ko byoroshe kubitaho.
1: Kama yeyote aliye ndani ndo anayefahamika.
0: Yuko umuntu wese ashoboye kwinjira ari wamenyekana.
1: Yeyote aliye hapa ndani ndo anayefahamika.
0: Umuntu wese ashobora kwinjira ni uyo ni wamenyekana.
1: Yeyote ambaye hayuko humu ndani
0: uyu wese atari agaha
1: hawezi kufahamika.
0: Nashobora kumenyekana.
1: Na hafahamiki kwa nini?
0: Kandi ni kubera ikatamenyekana.
1: Hafahamiki kwa sababu hayuko ndani.
0: Hamenyekana kukatari mbere atinjiye.
1: Kwa hiyo atakapokuja sasa
0: none rero ni yaza
1: wakati mlango umeshafungwa
0: mugi umujyango wamaze kugarwa
1: watu wote walio ndani wanafahamika
0: abantu bose binjiye bazoba bazi
1: lakini yule atakaye kuja mlango umefungwa
0: ari kuri yazozo umujyango wamaze kugarwa
1: hawezi kufahamika
0: nazigera menyekana.
1: Kwa hiyo jibu ni rahisi tu
0: hivyo rero kinyishiroroshe
1: kwamba siwajui ninyi
0: inyeshu ngo simbazi
1: kwa sababu ninaowajua wako ndani
0: bera yuko abonzi
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ahabwe icyubahiro.
1: Ninao wajua wako ndani.
0: Abonzi barinjiye.
1: Kwa hiyo wale watakuja
0: abo rero bazoza
1: watatamani sana waingie.
0: Bazokwifuza cyane kwinjira.
1: Hawataweza
0: ariko ni bazobishobora.
1: Kwa sababu mlango utakuwa umefungwa.
0: Kumujyango uzobumaze
1: kuba. Na mimi nakwambieni jioni ya leo.
0: Nanje ndakubwira
1: kuri. Fanyeni maamuzi kuingia ndani.
0: Fatingi ingo yo kwinjira.
1: Kuingia ndani sio kuingia kwenye kanisa kama hili.
0: Kandi kwinjira ndani ni bisobanura kwinjira mu ishengero
1: gwi. Kuingia ndani sio kuingia kwenye majengo kama haya.
0: Kuingia mbere ni bisobanura kuingia mu nyumba
1: kwenye. Kuingia ndani sio kwa sababu jina lako lipo kwenye kitabu cha ushirika.
0: Kandi kuingia mbere si kubera ngo izina liri mu gitabo cy'ishengero.
1: Kuingia ndani sio kwa sababu pastor anakufahamu.
0: Kandi kuvugwa ko winjiye mbere si kubera ko pastor akuzi.
1: Kuingia ndani sio kwa sababu umo kwenye kwaya.
0: Ariko kandi kuingira ni bisobanura ngo n'ukuri muri korali.
1: Kuingia ndani ni kumpokea Yesu.
0: Ariko rero kuingira mbere ni kwakira Yesu.
1: Akupeleke kwenye lengo la juu zaidi.
0: Maza gushikane ku rugero rwo hejuru cyane.
1: Ili kuishi kwako
0: kugira ngo kubaho kwawe
1: kuwe na matokeo ya milele.
0: Maze kugaragaze ibizogira ingaruka mu buzima budashira.
1: Ndio maana neno kuu
0: ninacho gituma ijambo gishimikiro
1: is living
0: no kubaho
1: for an eternal impact.
0: Tubeho mungaruka z'ubuzima budashira.
1: Living for eternal impact.
0: Tubeho mungaruka z'ubuzima budashira.
1: Ni kuishi kwa matokeo ya milele.
0: Tubeho twerekeza ku buzima budashira.
1: Kwa hiyo kuingia ndani
0: no ibi rero bisobanura ngo kwinjira imbere
1: ni kuupokea ufalme wa Mungu.
0: Kwakira ubwami bw'Imana.
1: Na ufalme wa Mungu
0: kandi ubwo bwami bw'Imana
1: hawatasema tazama huko hapa.
0: Ntibazovuga ngo heraba buringaha.
1: Au upo kule.
0: Change hariya.
1: Kwa sababu ufalme wa Mungu
0: kubera ubwami bw'Imana
1: uko ndani yenu.
0: Buri muri mwebwe.
1: Ufalme wa Mungu uko ndani yenu.
0: Ubwami bw'Imana buri muri mwebwe.
1: Kwa hiyo ni lazima kumpokea Yesu.
0: Ubwivyo rero ni ngombwa kwakira Yesu.
1: Na kumfanya awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
0: Azabu mwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe.
1: Hapo utakuwa umeingia ndani.
0: Nguko ukuzoba winjiye.
1: Naye atakukaribisha.
0: Maze nawe aguhika.
1: Anasema tazama nasimama mlangoni.
0: Maza avuga teheraba mpagaze kuna.
1: Nabisha hodi.
0: Ndadodoye.
1: Yeyote atakayesikia sauti.
0: Umvijwe janje wese.
1: Na kufungua mlango.
0: Maza kugurura umujyango wiwe.
1: Anasema ndakufungua mlango.
0: Biblia iravuga ngo akugurura umujyango.
1: Nitaingia.
0: Nzokwinjira.
1: Nami nitakula pamoja naye.
0: Naze nsangire nawe.
1: Na yeye pamoja nami.
0: Nawe asangire nani.
1: Kwa hivyo jioni ya leo wapendwa.
0: Hivyo kuri mugoroba bakundwa.
1: Pokeeni Yesu.
0: Nimwakire Yesu Kristo.
1: Pokeeni ufalme wa Mungu.
0: Nimwakire ubwami bw'Imana.
1: Ingieni ndani.
0: Maze mwinjire mu.
1: Kupitia mlango leo mwembamba.
0: Mchie mu mujyango ufungwa.
1: Kwa sababu nyakati zinakuja.
0: Era yukigiye kigiye kuza.
1: Mlango utafungwa.
0: Umujyango ugarwe.
1: Na yeyote atakayebaki nje.
0: Kandi uzosigara hanze.
1: Atakuwa hafahamiki.
0: Uyo nazo batswi.
1: Na Yesu anamalizia kwa kusema sasa.
0: Maze Yesu agasozera agira ati
1: huko nje.
0: I hanze.
1: Huko nje.
0: Hanze.
1: Kutakuwapo kilio na kusaga meno.
0: Hazoba ya maborogo no kuhekenyisha zame.
1: Kule kusaga meno
0: ivyo vita kuhekenyisha zame nyo.
1: Ni lugha ya Biblia.
0: Ni mvugo ya Biblia.
1: Inayoonesha ukubwa wa adhabu.
0: Ili kirerekana ingeni gihano kiremereye.
1: Watakayopitia wale watu.
0: Abantu bazoba bariko baracamwo.
1: Kwa sababu watalazimika kuishi.
0: Kubera yuko bazosabwa kubaho.
1: Bila uwepo wa Mungu.
0: Hata kubaho kwisumba byose.
1: Wata atalazimika kuishi
0: bazobaho
1: bila upendo wa Mungu
0: atarukundo rw'Imana rushobora
1: kwigaragaza atalazimika kuishi
0: bazobaho
1: bila utukufu wa Mungu
0: atabgera ndabw'Imana muri
1: ndio matokeo yake
0: kandi ivyo nivyo bizoheza bikabagarukana ko
1: watalia
0: kuboroga
1: na kusaga meno
0: no kujinsia zame
1: kuashiria kwamba hukumu itakuwa nzito
0: ivyo bishatse gusobanura yuko
1: ndio bana nakwambia jioni ya leo
0: ninachogituma kuri nyumugoroba
1: ingia leo
0: uhamagarirwa kwinjira
1: usisubirie kesho
0: nurindire ejo
1: saa ya wokovu ni sasa
0: ari kumwanya wagakiza n'uyu
1: tumia akili yako
0: koresha ubwenge bwawe
1: kufanya mahesabu ya muda
0: maze waruri misi ya
1: kufanya mahesabu ya muda
0: waruri misi
1: muda umegawanyika mara kama 4
0: kuko umwanya uciye mwe bice bine
1: kuna muda wako binafsi
0: hari umwanya wawe bwite
1: your personal time your personal time
0: umwanya wawe bwite
1: muda wako binafsi
0: umwanya wawe bwite
1: kuna muda wa familia
0: ariko kandi hari umwanya marana n'umujyango
1: lazima uwe na muda na familia
0: ni ngombwa utegerezwe kugira umwanya wo
1: lakini kuna muda wa kufanya kazi
0: ariko kandi hari undi mwanya wo gukora
1: lakini kuna muda wa kupumzika
0: ariko kandi hari undi mwanya wo kuruhuka
1: lakini kuna muda wa kufanya kazi ya Mungu
0: ariko kandi utegerezwa kuba ufite umwanya wo gukora igikorwa cy'Imana
1: muda wako lazima ugawanye
0: ni byiza yuko umwanya wa ubugaba uciye mu mice
1: wako wengine miongoni mwenu
0: kuko hari mwabandi muri mwebwe
1: mnatumia muda wote kwa ajili yenu
0: usanga umwanya wose mukoresha kuvyanyu
1: mesahau familia zenu
0: mukibagira imijyango yanyu
1: ziko familia zimeharibika
0: hari imijyango yamaze kononekara
1: kwa sababu watu wamekuwa wanyimifu wa muda
0: era yukabantu bononye imyanya
1: wameshindwa kuhudumia familia zao
0: bana niwe kwitwararika imijyango
1: yao kwa sababu wamewekeza muda kwa ajili yao peke yao
0: era yukumwanya wabo bawukoresha mu byabo gusa
1: wako wengine
0: hari nabandi
1: wanatumia muda wao peke yao
0: bakoresha umwanya wabo ubwabo
1: wameshindwa kujua kuna muda wa Mungu
0: maze bakananirwa kumenya yuko hari umwanya
1: w'Imana muda wa Mungu
0: hari umwanya utegerezwa kuburi kwitwararika
1: kwa hiyo lazima uwe na akili
0: ivyo rero bigusaba kugira ubwenge
1: anasema Bwana utufundishe kuzihesabu siku
0: kwa tubwira ati nutwigishe guharuri misi
1: ya tujipatie moyo wa hekima
0: kugirango tushobore kwitungira imitima y'ubwenge
1: unaona leo tumezungumza habari ya wakili
0: na rero twavuze ibijanye n'ubuzezwa
1: wakili wa muda
0: ubuzezwa bintu Yunga
1: hekima ni kutunza muda
0: ubwenge bwo kwitwararika
1: busara ni kutunza muda
0: ubwenge bwo kwitwararika umwana
1: kwani unajua hekima ni nini
0: mbega wo menye ubwenge ari iki
1: unajua hekima ni nini
0: ubwenge wibaza ngo ni iki
1: hekima ni uwezo
0: ubwenge ni ubushobozi
1: wa kujua ufanye nini
0: bwo kumenya ngo nkore
1: kwa muda gani
0: muri uyu mwana
1: Narudia tena.
0: Ndasubiyemo kana.
1: Hekima ni uwezo,
0: ubwenge ni ubushobozi
1: wa kujua ufanye nini,
0: no kumenya icyo piye gukora
1: kwa muda gani,
0: mu mwanya uyu,
1: na wakati gani,
0: no mu mwanya uriya.
1: Hiyo inakwenda katika eneo lote la maisha.
0: Ibyo rero byisanga mu buzima bwose bwacu.
1: Kwa hiyo lazima ujue uvae nini?
0: Ni byiza rero kumenya ati nambara inki.
1: Kwa muda gani?
0: Mu mwanya uwe.
1: Na wapi?
0: Na kimukiranzi ki.
1: Uwezi kuvaa taulo ukaje kanisani.
0: Ushobora kwambara isume ugacu za murusengero
1: utakuwa hauna hekima
0: amuri sho gibwenge ntabwo
1: uweze kuvaa chochote ukaje kanisani
0: maze nguya mbikuko wishaki ucuza murusengero
1: utakuwa umekosa hekima
0: ubwenge buzoba bwaragiye
1: na hata kama ungekuwa mchungaji kama mimi
0: eka nubwo waburumu pasoro nkajewe
1: uweze kuvaa suti kitandani
0: ni ushobora kugenda na makoti kugitanda
1: mke wako atakuwa mke wako atakushangaa
0: kubera yuko mkenyezi wawe azokwitegereza tangare
1: kwa sababu uchungaji na suti haziendi kitandani
0: kubera yuko ibyo mupasoro na makoti bitaja kubulili
1: uchungaji na suti vinabaki hapa kibwetani
0: kubera yuko amakoti n'umupasoro biri hano kuri
1: zipo nguo za kitandani
0: hari imyambaro twambara tugiye kubulili
1: na zile nguo za kitandani pia
0: kandi iyo myambaro yo kubulili
1: haziendi sebleni
0: ntizishobora kuyizana muri saro
1: utakuwa umekosa hekima
0: ah ubwenge buzoba bwaragurutse
1: kwa unaona hekima
0: kubwibyo rero ubwenge
1: ni kujua cha kufanya
0: no kumenya icupiye gukora
1: au cha kusema
0: ni icupiye kuvuga
1: kwa muda gani
0: mwanyu uwe
1: na wakati gani
0: no mugihiki
1: ndio maana Sulemani anasema
0: ibi ni byatumye Salomo agira ati
1: kwa kila jambo
0: kukintu cyari cyo cyose
1: chini ya jua
0: mwese yizu
1: kuna wakati kuna wakati
0: hari gihe cyashinzwe
1: na majira yake
0: kandi kishingi gihe
1: kwa kila jambo chini ya jua
0: kintu cyose mwese yizu
1: kuna wakati
0: cyara wigihe
1: na majira yake
0: n'umwanya wacu
1: haleluya
0: haleluya
1: imani Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu na habwe icubahiro
1: kwa hivyo ingieni kupitia mlango leo mwembamba
0: ni mwinjire muciye mwirembo rifunga
1: bana mwenye nyumba bado ameketi
0: kubera yuko nyene urugo acicaye
1: na mimi sasa nitaigiza kama mwenye nyumba
0: na anje rero ngiye kuba nkwanyene urugo
1: nikiwa bado nimeketi namna hii
0: mugihe nicaye muri ubu buryo
1: yeyote anayetaka kumpokea bwana
0: umuntu wese yipfuza kwakira yesu
1: atende kuja hapa mbele
0: ateri ntambwe azehani mbere
1: ukiniona nimesimama baada ya hapa
0: kandi nanje nimwabona mpagurutse
1: mlango utakuwa umefungwa
0: mujyango uzoba wugawe
1: ukiona nimesimama baada ya hapa
0: nimwabona mpagurutsa
1: sio kwamba mlango utakuwa umefungwa milele
0: nibisobanura ngo umujyango uzoba wugawe bihe
1: lakini mlango utakuwa umefungwa kwa siku ya leo
0: ari ku mujyango uzoba wugawe uyu munsi
1: kwa sababu nitakwenda kuomba kwa ajili ya wale watakao kuwa wamekuja hapa
0: mbele yuko nchansenga kubgabo bazoba bateye
1: kwa hivyo mimi naigiza kama mwenye nyumba
0: jewe rero ndiko ndaye ndaja mu kibanza chanye ninzu
1: mimi sio mwenye nyumba
0: jewe sijenye ninzu
1: lakini naigiza tu kama mwenye nyumba
0: ariko ni hayu yo mwanya nkanye
1: ukiona bado nimeketi namna hii
0: kandi gihe cyose mbona nicaye
1: ujio kwamba mlango uko wazi
0: ucumenya yuko umujyango cyuguru
1: kwa hivyo utatembea kuje hapa mbele
0: uguru ateri ntambu kuze hani mbele
1: lakini ukiona nimesimama
0: ariko nina maragu waguruka
1: ukiona nimesimama
0: nina haguruka
1: mlango utafungwa
0: umujyango zoba ugawe
1: na tutafanya ombi la mwisho
0: kandi turaweza dusenge sengesho jana
1: hiyo itakuwa tena mpaka kesho
0: maze tulindire kushikesho
1: hiyo itakuwa tena mpaka kesho
0: maze tulindire kushikesho
1: kwa hivyo tukiwa bado tumeketi namna hii
0: naona leo tukicha yuko
1: yeyote ambaye anataka kuingia kupokea ufalme
0: wa
1: Mungu
0: wese yifuza kuinjira ngo yakire ubwami bw'Imana
1: yeyote ambaye anasema sasa mimi nitaanza kutoa zaka
0: maze umwe wese avuga ati ubu ngiye
1: kutaanza kuwa mwaminifu katika sadaka
0: maze ntange na mashikanwa
1: nitaanza kuwasaidia watu wengine
0: maze mfashe nabandi bana
1: nimeitumia sauti yangu vibaya
0: na koreshe jiji janje
1: sasa nataka niitumie vizuri
0: none ngira ndarikoreshe ni
1: nilitumia mwili wangu vibaya
0: mwili wangu na ukoreshe jukuta
1: sasa nataka niutumie vizuri
0: none ngira ndaukoreshe ni
1: nilitumia muda wangu vibaya
0: umwanya wanje nara ukoreshe jukuta
1: sasa nataka niutumie vizuri
0: none ngira ndaukoreshe ni
1: nilikuwa na tabia mbaya
0: nari mfisinge sombi
1: sasa nataka niwe na tabia njema
0: none ndakeneye kujiringe sombi
1: nilikuwa mtu wa hovyo
0: narumuna tacha mba
1: sasa nataka niwe mtu mzuri
0: none ngira mumuntu amwiza
1: cha nilikuwa hata kanisani siji
0: eka mbere sinaboneka mu rusengero
1: lakini sasa nitaanza
0: none ngira ntanguri ntango
1: yeyote anayesema hayo na mengine mengi
0: ufisi byo byiyumviro hamwe nibindi
1: ikiwa bado nimekaa
0: mugiye nchichaye
1: wewe tembea sasa
0: teri ntambukuze
1: wewe tembea sasa
0: teri ntambukuze
1: wakati wa tunaimba ule wimbo wa msalaba
0: turalirimba yandirimba ijana na 32
1: yule mtu mwingine ambaye anatusaidia hapa kuimba
0: umuyobozi umwe hagarare hana dufashe kuri
1: ibyo atusaidia hapa watu watembee
0: kirango abantu bashobora gutera intambuko
1: bazi wala usiangalie kushoto
0: kunturabe ibumoso
1: usiangalie kulia
0: changi buryo
1: wala usiangalie nyuma
0: changi nyuma
1: wewe njoo hapa mbele tuombe
0: ari kuteri intambuko zani mbere dusenge
1: wako unasema tu unataka unataka hekima
0: kubera yukugira uti ndakeneye ubwenge
1: unataka kujifunza kuzihesabu siku zako
0: keneye kuiga kuharuri misi
1: yo kwa mwenye nyumba bado ameketi
0: mugiyenye ninza chicha
1: ye tembea uje hapa mbele
0: uchuteri nambu kuzea ni mbele
1: tembea sasa njoo
0: ngwino
1: wewe simama njoo
0: ngwino
1: tembea uje
0: ngwino
1: ukiona nimesimama
0: nina haguruka
1: ujue tunaenda kuomba
0: uchumenya kutugiye gusenga
1: ukiona nimesimama hapa
0: ni wabona magurutse
1: ujue tumeenda kuomba
0: uchumenya kutugiye gusenga
1: na mlango utakuwa umefungwa
0: kandi mujyango zoba wuka
1: lakini kwa sababu bado naigiza kama mwenye nyumba
0: ariko kuko nafasha kanya nkakanye ninzu
1: wewe tembea uje hapa mbele
0: ntambu kuzea hano
1: ana nikiwa nimeketi
0: huko ninabanyicaye
1: mlango uko wazi
0: umujyango uruguruye
1: nikiwa nimeketi hivi
0: ninabanyicaye
1: mlango upo wazi
0: umujyango uruguruye
1: lakini nikishasimama
0: ariko ninahaguruka
1: mlango utafungwa
0: umujyango zoba wugaye
1: nikishasimama
0: ninahaguruka
1: mlango utafungwa
0: umujyango zoba wugaye
1: kwa hiyo usiangalie nyuma
0: Ngivyo nturabi nyuma
1: wala usiangalie kushoto
0: changi kumoso
1: wala usiangalie kulia
0: changi bujo
1: wewe tembea uje hapa mbele
0: harikoteri nambu kuzehani mbele
1: kwa sababu bado mwenye nyumba ameketi
0: mbele yuko nyenye ruga chicha yu.
1: Mwenye nyumba akisimama
0: nyenye rugo ni yaguruka
1: mlango unafungwa
0: mujyango zoba uga
1: na mlango ukifungwa
0: kandi mujyango ni ugarwa
1: andiko linasema watatamani
0: ivyanditswe biravuga ngo bazokwipfuza
1: lakini hawataweza
0: ariko ni bazobishobora
1: Hawataweza kwa sababu
0: nazobishobora kuberako
1: mlango utakuwa umefungwa
0: mujyango zoba umaze kugarwa
1: mlango utakuwa umefungwa
0: mujyango zoba umaze kugarwa
1: kwa hiyo tembea tu
0: muteri ntambo
1: Joe

0: Baba mtakatifu na Mungu wa mbinguni.
1: Datugororoka kandi uri mwijuru.
0: Saa imefika Bwana.
1: Igihe kirashitse mwa.
0: Utupokee watoto wako.
1: Kugira ngo twakira abana bawe.
0: Tumeingia ndani.
1: Twamaze kwinjira.
0: Mwenye nyumba akiwa ameketi.
1: Mugihe nyene urugo yarakivyaje.
0: Sasa mwenye nyumba amesimama.
1: None rero nyene urugo arahagurutse.
0: Hawa wote walioingia ndani.
1: Aba bose binjiye mwami.
0: Wanasema Bwana wanakufahamu.
1: Bavuga bati turakuzi mwami.
0: Na kwa sababu wako ndani.
1: Kandi kuko bari mbere mlio.
0: Una uhakika na unaweza kukiri.
1: Na urashobora kwemanga udakekeranya.
0: Kwamba unawajua.
1: Yuko bazi.
0: Bwana una uwezo wa kukiri.
1: Kandi mwami ufise ububasha bwo kwema.
0: Kwamba unawajua.
1: Yuko bazi.
0: Na unaweza kufanya hivyo.
1: Kandi ushobora gukora ivyo.
0: Kwa sababu wameingia ndani.
1: Kuko baagize ubushitsi bwa
0: mwanga bwo kupokea ufalme wako.
1: Baakiri ubwami bwawe.
0: Wamekupokea Yesu.
1: Bakwakirie Yesu.
0: Wamekufanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
1: Kandi bakugize umwami n'umucunguzi w'ubugingo.
0: Wamekufanya kuwa Mungu wao.
1: Bakugize Imana yao.
0: Kwa hivyo unawajua.
1: Ubwivyo urabazi.
0: Unaweza kukiri mbele za Baba.
1: Urashobora kwemanga imbere ya Data.
0: Unaweza kukiri mbele za malaika.
1: Urashobora kwemanga imbere ya bamalaika.
0: Kwamba unawajua hawa kina mama.
1: Yukaba wakenyezu bazi.
0: Kwamba unawajua hawa kina baba.
1: Yukaba wagabu bazi.
0: Kwamba unawajua hawa vijana.
1: Yukuzaba basore ningumi.
0: Kwamba unawajua hawa wasichana.
1: Yukuzaba bigeme.
0: Na unaweza kufanya hivyo tu.
1: Kani vyushobora kubikora gusa.
0: Kwa sababu wameingia ndani.
1: Kuko bashoboye kwinjira.
0: Wameingia ndani.
1: Binjiye imbere.
0: Mwenye nyumba akiwa ameketi.
1: Mugiyenye n'urugo yaracicaye.
0: Kwa sababu siku zinakuja.
1: Kwigera bakiraje.
0: Mwenye nyumba atasimama.
1: Maze. Yeah, no.

0: wabadilishe nia zao,
1: uhinduri vyifuzo vyao,
0: siwe na urafiki na wewe,
1: maze vyifuzo vyao bigira ni mkendera,
0: wale wote walio kupokea
1: kubera yuko abo bose bakwakiri
0: walipewa uwezo
1: baha ubushobozi
0: kufanyika watoto wa Mungu
1: go kuchika bana b'Imana,
0: ndio wale waliaminio jina lako
1: abona bize izina jao.
0: Jioni ya leo Bwana,
1: uyo mugoroba mwamnyi,
0: kila mmoja anapotoka hapa
1: umuntu wese ni yava
0: aondoke na badiliko la pekee,
1: avane anuguhindu
0: badiliko katika moyo wake,
1: uguhinduka kwa mumutima,
0: badiliko katika maisha yake,
1: uguhinduka kwa mumuzima bwiye,
0: badiliko katika ibada zao,
1: uguhinduka mu kusenga
0: kwa sababu wameingia ndani
1: uko yashoboye kwinjira.
0: Roho Mtakatifu waongoze,
1: he muyera murongo
0: tangu sasa na hata milele,
1: uhereye none nibihe bidashira,
0: kwa sababu utawabariki,
1: kubera yukugiye kubaheza,
0: kwa sababu utawaangazia nuru ya uso wako,
1: kubera yukugiye kuamurikishiriza munyonga
0: tangu sasa na hata milele,
1: uhereye none nibihe bidashira,
0: katika jina lililo kuu,
1: izina rihambaye,
0: jina la Yesu,
1: izina ja Yesu,
0: amen,
1: amen,
0: amina,
1: amen.
0: Bwana wabariki sana,
1: imani bahezagi.

0: Kabutumwa ya Kirundonka
1: Gasura
0: Busenyi
1: Gikuyo
0: Cyumba
1: Kirundo
0: Rugero
1: Kanyinya
0: Gikomero
1: Kigobe
0: n'ahandi hatandukanye
1: turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi ahasanzwe hari shengero ry'abadivantizo umunsi w'indwi muri zone Gikuyo Komine Kirundo.
0: Icho gikorane kizotangura kwigenekereza rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026 kirangire kwigenekereza rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026 iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro
1: ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

0: Hello.
1: Bukana tuundi ni heshimana Jackson na hamuruki yenge mwini kumine mpahanda
2: Nijiri maramza nifuja kagu kweza kwa anda mwevge nifuja kwa anda mwevge
3: nifuja kwa anda mwevge
4: mwuriko mbukana ndo witu kwa Samuel ngeenda kumana ibutahana
5: akayabago kweza kumufashwa wande kirisi mwinda aha
3: mwini kwa anda mwevge aki akayabago kweza
5: nakora ndiri mba mwa habu katupuku utungo mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadiya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: Aló.
1: Aló.
0: Sawa.
1: Urashimana.
0: Yego, ninde tuvugana?
1: Eric mu gitanga cha Buganda.
0: Eric ngaho mu gitanga ni sawa?
1: Urashima.
0: Yego, kaze mu kiganira kayabo keza Eric.
1: Akayabo gwe no mujyango wa.
0: Ndagushimire cyane.
1: Reka mbone mbatu mwote wa nimeri kuila kakaya kuchee.
0: Ego.
1: Hamaza mwaja fiti matu na kakaya kuchee.
0: Mhm.
1: Mwaja mwa waja kakaya kuchee.
0: Ego.
1: Mwaja kwa mwaja kakaya kuchee.
0: Ego.
1: Mwaja mwa waja kakaya kuchee.
0: Mhm.
1: Lasto ni na wota mwagitanga atakaya kuchee.
0: Mhm.
1: Namu zi kwa mwaja kakaya kuchee.
0: Ego.
1: Kene demora matakaya kuchee.
0: Mhm. Wanyuma.
1: Amana shaka indi rimwe akora abatwara muco.
0: Mhm.
1: Yandi cyako inkone.
0: Abatwara muco iyo ko hari ni yahe.
1: Mu gitanga cha bubanza.
0: Mhm.
1: Yego, ari cyako inkone porime ya kabiri.
0: Sawa ni yaboneka uciye kurikira inyuma y'ikiganiro.
1: Yego, murakoze.
0: Sawa.

ivyo vyama vyabaye none rero nashimiye cyane gose mwebwe mwabazironse nawe mukomeze kunezerezwa nawe n'izindi ndirimbo zari zisigaye ariko kanshimira cyane mwebwe mwese mwabanye naje muri kino kiganiro imana tugire neza tuzasubira kundi wizokurikira mane mugira nyiteguro myiza ku Adventiste y'Isabato mane muranirwa namwe bakunzi bisamize agakiza ku isoko y'ukuri buri muntu wese cicyo arimo Yesu akomeze kubamera umugisha.

Ni samirizi ya gakiza kuisoko yukuri gechi saha umunani zirarenga minota mirongo itatu. Henda kutumirire rero gukurikirana ikiganiro icigwa cy'icyongereza nkuko musanzwe mumenyereye iminsi yose ku wa gatandatu w'isabato guhera igeji saha umunani n'igice gushyitsa igeji saha icyenda. Reka rero ndaguha ikaze nshuti mukunzi w'isamirizi agahiza ku isoko y'ukuri gukurikirana ikiganiro icigwa cy'icyongereza.

Radio agakiza ku isoko y'ukuri nkomeza gushimira cyane uri kumviriza ukomeza kumviriza ibiganiro ukore nabi gusezeraniye inyuma ya ibimenyeshejwe n'amatangazo nguru rutonde rw'ivyo naguteguriye tukomeza kumviriza rezino ndirimbo zitandukanye zijya nino zigiye kudushikanike neza neza igice isaha zibiri zuzuye neza n'ikiganiro tuyitazire Yigano kiraja kudushikanike cy'isazi 2:30 nyuma yaho turakomeza kumviriza indirimbo zitandukanye zijya kudushikana neza neza igihe cy'isaha zitatu igihe cy'isazi tatu gushika igihe cy'isaha zine n'ikiganiro tumira uwawe aruhuke isabato kuva igihe cy'isaha zine zuzuye neza gushika igihe cy'isaha 2:30 n'ikiganiro

Hadiyo waga kiza kuisoko yukuri nkomeze gushimira cyane waduhise muri kumviriza ibiganiro uriko uratwumviriza aho uherereye hose umwayimana akomeze kuguhezagira uko nagumenyesheje ko igihe cy'isaha zitatu zuzuye neza zari ikiganiro tumira uwa waruke isabato ngiyasango rero yamaze kugera ngwino rero nshuti mukunzi Nwanyi wa hadi waga kiza kuisoko yukuri uche utumira nshuti na bagenzi Mikino kigani orero tutumira wada sanzu waruka isawato girango baronge akajyo nabo uve igishi kacho kuwa mungoro imana Lero nshuti mukunzi unwanyi wigani wa hadi waga kiza kuisoko yukuri nwanda guhaye ikaze Mukanya leche mutu kwa kura kuni mirongo itandatu na kabiri ubusa gatandatu mirongo itandatu

0: Jiwa waga kiza kuisoko yukuliki gani ya nitumira uwawe aruhuke Isa batu tukawa tugeze gejisa hazi tatu minuta itano Undi munu wanyi kumurongo Halo
1: Halo
0: Nimore
1: Nimeza kima namu
0: Ego ni muja kure inyakira majgu ya nyu Iradio ni muja kure
1: Tango matumara muka
0: Ndagu shimye chane Kigani ya nitumira uwawe aruhuke Isa batu
1: Sawa sawa
0: Oh, mwanyi wacu ya hubzi ni ya menye uo waliko Warabuga na katumushimire chane Kigani ilo nitumira uawe aruhuke Isa wato lero Mwanyi mkunzo hadi waka kisa kuisoku kura kanakage Uhabuga kugirango utumira watasanzu aruhuka Isa wato Mwikino kigani ilo cha hariwe Mwge abanwanyi wa hadi waka kisa kuisoku yukuri Halo Halo.
1: Halo.
0: Nimore.
1: Ya shimora.
0: Tuvugana nande?
1: Ndi bisa pora.
0: Eh?
1: Ndi bisa pora mbakira biro.
0: Hagarara neza ntitwose ndiko ndakumva uvuze ngo witwa gute?
1: Ndi bisa muramba.
0: Nibizi?
1: Yego.
0: Nibiza hi muramba mwameze neza?
1: Yego turashima.
0: Satu mwitanguye neza.
1: Yego.
0: Kaze mu kiganiro tumira uwawe. Ego?
1: Aho ugira duro ugitse atangaye.
0: Hmm?
1: Ni kanomire nditwe yimwene wacu.
0: Ego vuga cyane.
1: Aho ugira duro ugitse atangaye muramba.
0: Ego?
1: Nibagiye na tabiti.
0: Ego.

0: Hadi waka kiza kuisoko kuriki gani nitumira uwawe aruhuke isabato. Alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro chane, tuvugana na ande?
1: Ndi siri yake.
0: Siri yako tukakuri he?
1: Igahoma.
0: Igahoma na mahoro mwagizi sabato, matangu sabato neza.
1: Ego ego.
0: Ego kigani ilo nitumira uwawe.
1: Bore kamwe mbone mwene wacu fremu na wenye nera subi nyumato petruka ni sabata kurusengiro rutkwekere ya Igahoma.
0: Ego.
1: Ama mbone na mwene wacu yeri kwa yara subi nyuma na wenye ne.
0: Ego.
1: Mbone na mwene wacu chake na wenye yara subi nyuma.
0: Eee.
1: Mbone na ndayisenga manyusi na wenye yara subi nyuma.
0: Ego.
1: Ama mbone na yetimo yara subi nyuma na wene.
0: Eee.
1: Ama mbone na butoyu kuhirorero na wenye yara subi nyuma.
0: Ego.
1: Ama mbone na bukuru na wenye nasenga neza.
0: Ego.
1: Ama mbone na siveri na wanye nara siviri nyuma sase turuka ni sabata kuru sengiro tukwe kere ya Igahoma.
0: Ego.
1: Ama mbone na ndiyo na wanye nara siviri nyuma.
0: Ego.
1: Ama mbone na ndiyo na wanye nara siviri nyuma. Ego. Ama mbone na ndiyo
0: Ego.
1: Takurara baje ni vaye isa watu poleme ya vaya kabiri.
0: Ego.
1: Abajini wa Yesu wa Igahoma.
0: Ka heza ki.
1: Ogiri sabato zita ku radio.
0: Musi umunezero kuri twese.
1: Ego ego. Tutumiye n'abantu bose bataruhuka isabato nonyine bazoruke ku rusengi ku mashengero abegereye.
0: Ndagushimiye cyane. Siri
1: yake. Ego.
0: Heza gigwa.

Adio agakiza kisoko kuri ngara ifu itwa aya ifu gisato nziza ngo Jessica ni mari mijenda ngo kandi atumiye Melissa mukanyosha ngo na Bella ari hari ishingamano unabaze namuzi ku izina rya Jessica bazorukirisa abato ahabegereye turagushimiye cyane. Radio agakiza ku isoko y'ukuri nkomeze kugushimira cyane tugeze ku isaha zinezuzuye neza nkuko nari nabigusezeraniye ikiganiro kirangiriye hano ikiganiro tumira uwa waruhuka isaha tocu umunsi naha tukirangirije ariko kandi dushimire mwebwe mwakoze uko bishoboka kose mugatumira inshuti n'abagenzi Boniface yatwa kwari hari irangira Binibiz yatwa kwari Muramba mama Furu ya tuwa kwa likara abzi, siri yake ya tuwa kwa likahoma, nirangunda tuwa kwa likara abzi. Rutono ninsinga ya tutatugia haherere, yedone ya tuwa kwa likifunzo. Mani lakiza idizu ya ligwese, ronda barushima na Jacques ya liwukina nyana. Emmanuel ya liwukina nyana, Jean Paul ya lirangira, Amiel ya limuganza, Françoise. Yatwa kwari hari ya mumaramza James yatwa kwari kinyinya Felicien yatwa kwari Musenyi Onesfor yatwa kwari ruha rushanga na hafashima natwa kwari hari ya munyampinda Egide yatwa kwari bubanza Evariste yatwa kwari hari ya imushego Clovis yatwa kwari mu ruziba Elias yatwa kwari Buganda Dieudonné yatwa kwari Kaguru Sibucumi Rebecca yatwa kwari Kabuye Claudine kinyinya Vena hari inyamugari n'abandi benshi tutashoboye gushyira kuri uru rutonde batwakuye mwayimana akomeze kubahezagira nawe mwese mutaronse umurongo kandi abashimire cyane ikiganiro nk'iki ni aho ubutaha uhora akomeze kubahezagira mu kanya gato ikiganiro isabato.

mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia na tunaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ile redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee

0: natwa twese uri mwijuru turongeye kandi kugukengurukira kanya keza ko kuno mugoro buduhaye ngo twige amajambo yawe mukozi wawe Metusela Masunga tumusize mu maboko yawe ngo muvugutire kandi umuhumekere muhemo wawe yera amwikoreshereze kugira ngo ahembure imitima yacu kubw'ijambo ryawe rizima uzobukoze urakoze rero kubyumvise isaba tukomeze uyiduheremwo ibihe byiza mu izina rya Yesu Kristo amen.
1: Mara nyingi siku ya mwisho inakuwa tofauti kidogo.
0: Akenshi umusi urangiza ibikorane wama uzana itandukaniro.
1: Kama umegundua vizuri hata hali ya hewa ni tofauti kidogo.
0: Inamba wana bimenye neza nikirere cyahinduye. Ibyo byose bikubwira yuko uyu ari wo musi wa nyuma w'ibikorane.
1: Bwana asifiwe sana.
0: Umwami ahabwe icyubahiro cyane.
1: Hebu tusimame tuimbe ule wimbo.
0: Reka twongere duhaguruke turimbe ya ndirimbo.
1: Kwa mwisho mwisho.
0: Turangiza.
1: Jina.

0: tulipoanza mikutano hii.
1: Igihe twatangura ibi bikorane.
0: Siku ya kwanza tukamuona shetani na alivyoanguka.
1: Umosi wa mbere twabonye satani ningene yaguye.
0: Siku ya pili tukaona Yesu akimkomboa mwanadamu.
1: Umosi wa kabiri twabonye ingene Yesu yachunguye umwana w'umuntu.
0: Tatu tukahakikishiwa kwamba Yesu atarudi tena, tukaona dalili za kurudi kwake.
1: Umosi wa gatatu twagaragarijwe ko Yesu azogaruka kandi tubona ibimenyetso byo kugaruka
0: kwe. Ya nne tukaiona sheria ya Mungu katika utakatifu wake.
1: Umosi ugira kane twabonye ibyagezwe by'Imana mu bwiranda bwabyo.
0: Tukaona sheria haiwezi kupita na wakati.
1: Twabonye ko ibyagezwe bidashobora gutagarani.
0: Japo sheria zilizopitwa na wakati zipo na tuliziona.
1: Naho hari ibyagezwe ubu bitagikora byataye garanti kandi twarabibonye.
0: Lakini sio amri 10.
1: Ariko ntabwo ari byo ari bijya byagezwe 10.
0: Hiyo ni ya milele.
1: Ibyagezwe 10 ni by'ibihe byose.
0: Ikiwemo sabato ya Bwana.
1: Harimo ni sabato y'Uhoraho.
0: Siku ya 5 tukaona vyakula gani Mungu ameruhusu viliwe.
1: Umosi ugira gatanu twabonye mbega nibihe byo kurya Imana yatanze kuburenganzira ko bikwiye kuribwa.
0: Kwenye lile somo linalosema hoteli ya Mungu.
1: Muri kijya cigwa cavuga ngo ihoteli y'Imana.
0: Siku ya 6 tukaona ubatizo wa kweli ni ule wa Biblia wa kuzamisha majini.
1: Ku munsi wa gatandatu twabonye umubatizo w'ukuri, umubatizo wa Biblia wo kwibizwa mu mazi.
0: Siku ya 7 tukaona sabato ya Biblia ni ile ya Jumamosi kama Biblia inavyosema.
1: Umunsi ugirindwi twabonye yuko sabato ya Biblia nigishika samedi nkuko Biblia ivuga.
0: Siku ya 8 tukaona nani alibadili sabato ni mamlaka ya kanisa Katoliki.
1: Umunsi umunani twarabonye wahinduye isabato ububasha bw'ishengero rya Katoliki.
0: Badiliko ambalo Mungu hakulikubali.
1: Uguhinduka Imani itigeze yemera.
0: Siku ya 9 tukasema wafu wote wako makaburini.
1: Umunsi w'icyenda twabonye ko abapfuye bose bari mukuzimu.
0: Siku ya 10

0: tukasema kunena kwa lugha ni wawili ama watatu zamu kwa zamu.
1: Umosi wichumi twabonye ko ukuvugishwa mu ndimi ni ngombwa babe babiri cyangwa batatu kandi nabo bagahana nta umwanya.
0: Jana tukaona Babeli mkuu mama wa makahaba.
1: Ejo hahise rero twabonye Babuloni hahambaye nyina w'abamaraya.
0: Mwanamke huyu anaitwa mama.
1: Uyu mugore yitwa Mawe.
0: Ni mama wa makahaba.
1: Ni Mawe ni nyina w'abamaraya.
0: Kanisa lilozaa makanisa mengine yanayopingana na sheria ya Mungu.
1: Ishengero javyaye ayandi mashengero agwanya ijambo jimana.
0: Na leo
1: kandi uyu munsi
0: tutaona ujio wa Yesu.
1: Tugiye kubona ukugaruka kwa Yesu
0: na rumanda ya Ibilisi. Kabla hajapelekwa gerezani anawekwa kwanza hapo.
1: Nukuo wa kwa Satani.
0: Jamani Bwana asifiwe sana.
1: Amina.
0: Haleluya.
1: Amina.
0: Hebu tuombe.
1: Reka dusenge.
0: Uwe nasi Bwana.
1: Uhora ubane natwe.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Amina. Ni zina ya Yesu. Amen.
0: Mmezoea maombi marefu.
1: Mwami nyiri ya masengesho maremare.
0: Mimi mtu akiomba ombi refu.
1: Je, umuntu asenze isengesho rirerire?
0: Tena mbele ya mkutano hivi.
1: Kandi akarisenga imbere y'ikoraniro nk'iri
0: lazima tu nimshangae.
1: Ni ngombwa ndamutangarire.
0: Hajasoma roho ya unabii.
1: Ntabwo aba yasomye mwe mu buhanuzi.
0: Jamani haleluya.
1: Haleluya.
0: Ibi nyemesau ombi la Elia.
1: Mbega ubumwebwe mwibagiye isengesho rya Elia.
0: Wangapo nakumbuka ombi la Elia pale.
1: Ibangaye bibuka isengesho rya Elia.
0: Pale kwenye mlima Karmel pale.
1: Haja kumsozi Karmel.
0: Jamani Bwana asifiwe sana.
1: Amina.
0: Mnakumbuka ombi la yule mwizi msalabani?
1: Mlibuka isengesho yake ya gisuma kumsalaba.
0: Maneno machache yenye nguvu.
1: Ama jambo make yimomezi.
0: Sasa unakusimama hapa.
1: Rero gagarara hano.
0: Unaomba.
1: Ugasenga.
0: Unaanza kurudia rudia maneno.
1: Ukatangura kugumusubira mwibintu. Ama jambo.
0: Unamwambia Yesu tunakujua.
1: Ukabwira Yesu ati turakuzi.
0: Ulimuona wapi wewe?
1: Wewe wabonye Yesu.
0: Maneno mengi.
1: Ama jambo menshi.
0: Halafu watu wamepiga magoti.
1: Abantu bapfukame.
0: Kwanza nimpongeze yule ambaye anasema pigeni magoti huku huku mtulie kidogo.
1: Ereka nheze. Uja muntu avuga ati dusfukame twebwe ngaha mwebwe mugume.
0: Mana niko najiuliza.
1: Wera yuko nariko ndibaza.
0: Itakuwaje sasa?
1: Biragenda guti.
0: Tukiambiwa tupige magoti hapa kwenye mawe.
1: Hamge tukubigwa ngo tufukame kwano mabuye.
0: Alafu bahati mbaya anayeomba hajui urefu wa ombi unatakiwa uishie wapi.
1: Hanyuma usenga nawe ntamenye uburebure bw'isengesha aho butegerezwa kugarukira.
0: Lakini ninyi mmeendelea. Haleluya.
1: Ariko mwebwe biraboneka ko mumaze
0: gutegereza. Mmeshamjua Mungu wenu.
1: Mwarabaze kumenya imana yanyu.
0: Ya kwamba unaweza ukamuomba hata kama unaoga bafuni.
1: Yuko ushobora kuyisenga na uwo uri kuroga muri dushe.
0: Unaendelea kuomba.
1: Ukabandanya usenga.
0: Unasema Mungu linapooga.
1: Mazu kabuka timana
0: mkimaliza. Nikimaliza kuoga.
1: Mejeje koga.
0: Nipe nguvu za kwenda kazini.
1: Ma inkomezi zo kuja ku kazi.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Mungu wetu ni rafiki.
1: Imana yacu ni mugenzi.
0: Right, ungemjua Mungu wetu.
1: Byari byiza yuko umenya
0: ungepata amani.
1: Byari kukwera byiza kumenya Imana yacu kuko byari gutuma uronka mahoro.
0: Rumanda ya Ibilisi.
1: Kuwa kwa Satani.
0: Rumanda ya Ibilisi.
1: Kuwa kwa Satani.
0: Wapendwa, Yesu anakuja tena.
1: Bakundwa, Yesu agiye kugaruka kandi.
0: Baada ya haya yote,
1: inyuma y'ibi byose,
0: Yesu anakuja tena.
1: Yesu agiye kugaruka.
0: Mathayo 16.
1: Mathayo igice cy'16.
0: Fungu la 27.
1: Ku murongo wa 27.
0: Yesu anakuja tena.
1: Yesu agiye kugaruka.
0: Ndugu zangu, Yesu anakuja tena.
1: Bene data, Yesu agiye kugaruka.
0: Biblia inasema.
1: Biblia iravuga.
0: Mathayo 16:27.
1: Mathayo 16:27.
0: Kwa sababu mwana wa Adam atakuja katika utukufu wa Baba yake.
1: Huko umwana w'umuntu azoza afisa ubwiza bwa
0: se pamoja na malaika zake
1: azananye n'abamalaika biwe
0: ipo atakapomlipa kila mtu
1: niyo azoca yishura umuntu wese
0: kwa kadiri ya matendo yake
1: ibikwiranye livyo yakoze.
0: Mathayo 24.
1: Mathayo 24
0: fungu la 27
1: umurongo wa 27.
0: Biblia inasema.
1: Biblia iravuga.
0: Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki
1: huko umurabyo urabiriza mu buseruko
0: ukawa kana hata magharibi.
1: Ukabonekera mu burengero.
0: Hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam.
1: Niko ukunze kumwana w'umuntu kuzomera.
0: Ndivyo atakavyokuja.
1: Uko nikazoza.
0: Ufunuo sura ya kwanza.
1: Ivyashure Yohana rimwe.
0: Na lile fungu la saba.
1: Ujya murongo windwi.
0: Nabii Yohana anaonyeshwa.
1: Umwanuzi Yohana aravuga.
0: Yohana kandika.
1: Yohana kandika.
0: Funuo moja saba.
1: Ivyashure Yohana rimwe indwi.
0: Tazama yuaje na mawingu.
1: Ehe arazana nibicu.
0: Na kila jicho litamwona.
1: Kandi jicho ryose rizomwibonera.
0: Na hao waliomchoma.
1: Na bamuchomise.
0: Na kabila zote za dunia.
1: Na moko yote mwisi.
0: Oh, wataomboleza kwa ajili ya jina lake.
1: Azoborogeshwa nawe.
0: Malaki naye akaandika.
1: Malaki nawe yaranditse.
0: Malaki sura ya 4.
1: Malaki igice cya 4.
0: Na lile fungu la kwanza.
1: Ujya murongo wa mbere.
0: Malaki sura ya 4.
1: Malaki igice cya 4.
0: Na lile fungu la kwanza.
1: Ujya murongo wa mbere.
0: Anasema kwa maana angalieni.
1: Handitse ngo eheraba.
0: Siku ile inakuja.
1: Umusuraji.
0: Inawaka kama tanuru.
1: Waka nyitanure.
0: Na watu wote wenye kiburi.
1: Abibone bose.
0: Waliohubiriwa lakini walikataa.
1: Ababwiwe ubutumwa

0: kwekera batashobora kudusengera bakanga
1: akambiwe Mungu alisema tule hivi tusile hivi wakakataa
0: akabigwa yuko Imana yavuze ko dukwe kugibi ntugibi bakanga
1: akambiwe ubatizo wa kweli ni wakuzamisha kwenye maji wakakataa
0: akabigwa yuko mubatizo ukuri ari wo kwibizwa mu mazi bakanga
1: anasema siku ile inakuja
0: handitse ngohera bu musuraji
1: watu wote wenye kiburi
0: abibone bose
1: watu watenda uovu
0: ningo zizibi bizose
1: watakuwa makapi
0: bazo bibishingwe
1: siku ile itakayokuja
0: uwo munsi ni waza
1: itawateketeza
0: uzobatongora
1: asema Bwana wa majeshi
0: ikuhoraho nyeni ngabavuze
1: haitawaachia wala tamu
0: hana gashiti
1: Malaki huyo
0: huyo ni Malaki
1: Yoeli naye anaandika
0: Yoeli nawe yarabivuze
1: Malaki aliandika
0: Iye Malaki yarabyanditse
1: Yohana aliandika
0: Yohana yarabyanditse
1: Matayo aliandika
0: Matayo yarabyanditse
1: Yoeli anaandika
0: Yoeli nawe yaranditse
1: Yoeli anaandika
0: Yoeli yaranditse
1: anaandika mambo haya
0: yanditse ano majambo
1: jinsi itakavyokuwa
0: ingene bizoba
1: kwenye siku ya marejeo ya Yesu
0: igihe Yesu azoba garutse
1: Yoeli harudi nyuma na yeye anaandika
0: Yoeli nasubira nyuma nawe yaranditse
1: anaandika nini Yoeli
0: none yanditse ki Yoeli
1: Yoeli sura ya kwanza
0: Yoeli gice cha mbere
1: na lile fungu la 15
0: umurongo wa 15
1: anasema ole wake siku hii
0: ewe wa musi mubi
1: kwa maana siku ya Bwana inakaribia
0: huku musi wora uri hafu
1: nayo itakuja na uangamivu utokae kwake yeye aliye mwenyezi
0: uzoza rumusi wo guhonya upuye kuyishobora byose
1: Yoeli aliandika
0: Yoeli yaravyanditse
1: Matayo akandika
0: Matayo aravyandika
1: Yohana akandika
0: Yohana aravyandika
1: Malaki akandika
0: Malaki na warandika
1: Amosi na yakandika
0: Amosi na wena yaranditse
1: Amosi sura ya 8
0: Amosi gice 18
1: na lile fungu la 3
0: uja murongo wa 3
1: manabii wanaandika
0: abahanuzi barandite
1: juu ya siku ya kurudi kwa Yesu
0: kubijanye n'umunsi wo kugaruka kwa Yesu
1: ambayo inatisha kama nini
0: umusu teyo ubwoba nicyo ntarabona
1: Amosi 8:3
0: Amosi 8:3
1: anasema tena nyimbo za hekaruni
0: handitse ngo kuri uwo munsi ni ndirimbo za Mungu
1: zitakufilio siku ile
0: zizohinduka maborogo
1: asema Mungu
0: nikumwamuhora avuze
1: mizoga itakuwa mingi
0: imibyimbi zoba myinshi
1: kila mahali wataitupa
0: ahantu hose bazoyishiburira hanze
1: wakinyamaza kimya
0: bazoyishiburira hanze mugacerere
1: Amosi ameandika
0: Amosi yarabyanditse
1: Matayo aliandika
0: Matayo arabyanditse
1: Yohana aliandika
0: Yohana nawe yaranditse
1: sasa Obadia naye anaandika
0: Obadia rero nawe arandika
1: wapendwa siku ya kurudi kwa Yesu
0: nakundwa umunsi wo kugaruka kwa Yesu
1: manabii waliponyeshwa
0: abavugishwa n'Imana igihe bawerekwa
1: yoyo yao ikatetemeka
0: imitima yabo yarajugumiye
1: maana inatisha kama nini
0: wewe yuko umunsi uteye ubwoba
1: Obadia sura ya kwanza
0: Obadia igice cya mbere
1: na lile fungu la 15
0: umurongo wa 15
1: anasema kwa maana siku hiyo ya Bwana
0: handitse ngo kukuo munsi uhoraho
1: ikaribu juu ya mataifa yote
0: uri hafi uzi ya mahanga yose
1: kama ulivyotenda
0: huko uko wagize
1: ndivyo utakavyotendwa
0: niko uzogirigwa
1: malipo yako yatakurudia juu ya kichwa chako mwenyewe
0: ivyo wakoze bizogusubira kumutwe
1: anaandika nabii
0: harandikwa avugishwa n'Imana
1: siku inatisha
0: iumunsi urateye ubwoba
1: je neno lilipohubiriwa
0: mbega ijambo ryigishijwe
1: lilipata kibali moyoni mwako
0: mbega ryararonse uburenganzira mu mutima wawe
1: maisha yako yalikuwaje
0: ubuzima bwawe bwari bumeze gute
1: siku inatisha kama nini
0: umunsi uteye ubwoba nk'icyo ntarabona
1: Yohana anaandika
0: Yohana yaranditse
1: Funuo 20
0: ibyo shiro Yohana 20
1: na lile fungu la 11
0: ku murongo wa 11
1: Yohana anaandika tena
0: Yohana na yongera kwandisha
1: 20:11
0: yo ivyashure Yohana 20:11
1: anasema kisha nikaona kitu cha enzi
0: avuga ngo mbona intebe nini ya yera
1: kikubwa cheupe
0: nini ya yera
1: na yeye aketie juu yake
0: mbona ni ivyagiye ko
1: ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake
0: isi ni juru bihunga munyonga hayo
1: mali papa kuonekana
0: aho vyahora ni abakiboneka
1: Yesu anaporudi
0: Yesu yazoza
1: inchi takimbia
0: isi izo kwiruka
1: majengo hayataweza kumwangalia
0: ntabwo izi nyubakwa zizora mwitegereza
1: yatanguka chini
0: bizo kwiriturira hasi
1: mawe makubwa yaliyoko baharini
0: ibibuye binini biri iyo mu mabahari
1: hayataweza kubaki baharini
0: ntabwo bizoshobora kuguma iyo
1: yatajua anayekuja
0: bizo bizomenya yuko uje
1: aliye mumbaji wa vyote
0: yuko ariwe muremyi wa vyote byose.
1: Haleluya Yesu.
0: Ukugaruka kwa Yesu.
1: Yesu aliyenifia.
0: Yesu yamfirie.
1: Yesu aliyetokoa.
0: Yesu yadukijije.
1: Pamoja na kuwa shetani ametumiza.
0: Hamwe no kuwa satani yaratusesereje.
1: Lakini na habari njema.
0: Ariko ndofise iyo
1: Bwana wetu anakuja tena.
0: Umwami wacu agiye kugaruka.
1: Yohana naandika tena.
0: Yohana yongera kuandika.
1: Ufunuo sura ya 6.
0: Yacho Yohana 6:14
1: mpaka 16.
0: Umurongo wa 14
1: gushika 16. Malekeo ya Yesu.
0: Ukugaruka kwa Yesu.
1: Yohana sura ya 6.
0: Yacho Yohana
1: 6:14 mpaka 16.
0: Umurongo wa 14 gushika 16.
1: Biblia inasema.
0: Biblia
1: mbingu zikaondolewa kama ukurasa uliokunjwa.
0: Ijuru lirizinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe.
1: Pastor.
0: Pastor.
1: Mbingu.
0: Amajuru
1: inaondolewa
0: ijuru ligakugwaho
1: kama ukurasa
0: ni muzingo w'igitabo.
1: Yesu anaporudi,
0: Yesu gihagarutse,
1: haiwezi kuwa siku ya kawaida.
0: Habwo ushobora kuba umuntu usanzwe.
1: Biblia inasema,
0: Biblia iravuga,
1: na kila mlima na kisiwa kikahamishwa,
0: ati kandi misozi yose na mazinga yo mu kiyaga byose bikugwa hano hafi
1: kutoka mahali pake
0: bikugwa hano hafi.
1: Nilienda mpakani mwa Kongo pale juzi.
0: Naragiye kumpaka wa Kongo
1: hali. Nikaonyeshwa ule mto, unaitwa mto gani ule?
0: Atindere kwa ruja ruzi, mbega ruja ruzi kuitwa ngwiki. Rusizi.
1: Ule mto ule.
0: Ruja ruzi.
1: Utahama.
0: Uzo ruzo kimuka.
1: Biblia inasema mito itakimbia.
0: Biblia ivuga yuko inzuzi zizokwiruka.
1: Anasema kila mto na kisiwa.
0: Kandi handitse ngo kandi nzuzi zose nimigezi yose
1: kikahamishwa kutoka mahali pake
0: bizo kugwa hanu havyo.
1: Hilo ziwa Tanganyika hilo.
0: Kiyaga Tanganyika
1: utakuta limekimbia mpaka Kenya kule.
0: Uzosanga chairutse no muri Kenya.
1: Bwana Yesu anakuja.
0: Wewe yuko Yesu azobaje.
1: Haiwezi kuwa siku ya kawaida.
0: Hagushora ku munsu sanswe.
1: Anasema vikahama kutoka mahali pake.
0: Maze avuga handitse ngo bizo kugwa hanu havyo.
1: Na wafalme wa dunia.
0: Kandi nabami bo kwisi.
1: Na wakuu.
0: Nabakuru.
1: Majemedari.
0: Nabagabisha bingabo.
1: Na matajiri.
0: Nabatunzi.
1: Na watu wenye nguvu.
0: Nabanyengomezi.
1: Na kila mtumwa.
0: Numuntu wese
1: na mungwana wakajificha katika mapango.
0: Abanyengomezi abashumba bose nabidegemvya binyegeza mu masenga.
1: Wakajificha kwenye mapango.
0: Binyegeza mu masenga.
1: Paka na wafalme.
0: Na bami.
1: Wafalme.
0: Abami.
1: Yani rais kama wa Marekani anatafuta pango la kujificha.
0: Upresida wa Amerika akarondeli senga.
1: Anasema kwenye mapango.
0: Ahali tengo mu masenga.
1: Na chini ya miamba.
0: Yabibi bitandara byo kumisozi.
1: Wakiambia milima na miamba.
0: Babarira imisozi ni bitandara.
1: Milima tuambukieni.
0: Misozi ni mtu kweko.
1: Tusitilini mbele za uso wake yaketie
0: yeye. Inyonga zivyagiye kuri jya ntebe.
1: Na sile ya mwana kondoo.
0: Nuburake bw'umwagazi inama.
1: Milima.
0: Imisozi
1: wataiambia.
0: Bazo yibwira.
1: Milima.
0: Wewe musozi.
1: Huyo amekuja.
0: Uyaje
1: mifiche mifiche
0: nyegeza nyegeza.
1: Milima itafanya nini?
0: Beki misozi zokuriki.
1: Ufunuo 16:20.
0: Yacho Yohana 16:20.
1: Ngoja uone milima itafanya nini.
0: Ureka rero urabye ingeni milima nako imisozi zobyifana.
1: Je itawaficha?
0: Mbega izobahisha.
1: Ufunuo 16:20.
0: Yacho Yohana 16:20.
1: Anasema
0: handite hati
1: kila kisiwa
0: amazinga
1: kikakimbia.
0: Ama zinga yo mubiyaga yose arahunga.
1: Wala milima haikuonekana tena.
0: Kandi misozi ni yasubira kuboneka.
1: Milima itawaambia.
0: Hii misozi itawabwira.
1: Mimi nikufiche.
0: Ati jewe ndabahishe.
1: Unadhani mimi simuogopi huyo?
0: Wewe uyumbira yuko je natinyuyo.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Yesu anakuja tena.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Yesu anakuja tena.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Ila kutakuwa na habari njema.
0: Aliko rero hazoba hari amakuru meza.
1: Habari njema.
0: Amakuru meza.
1: Kwenye Isaya.
0: Muri Yesaya.
1: Habari gani juu ya watoto wa Mungu?
0: Ndaye makuru ku bana b'Imana.
1: Waliompa Mungu maisha yao.
0: Beguriye Imana ubuzima bwabo.
1: Waliposikia ukweli wakauamini.
0: Ige bahura n'ukuri barakwizeye.
1: Walipouamini wakawishi.
0: Matsema maze kukwizera baba.
1: Kayo 25 fungu la 9 anasema.
0: Yesaya 25:9 handitse ngo.
1: Wakati waovu wanaambia milima iwakimbie.
0: Mugihe abanyabyaha bazoba ariko barabwira aba imisozi.
1: Na milima nayo nawakimbia.
0: Bazi imisozi ikabahunga.
1: Ebu sikiliza watakatifu wa Mungu.
0: Ehe umviriza abagorotsi
1: b'Imana. Isaya 25 fungu la 9.
0: Muri Isaya 25 mlongo 9.
1: Katika siku hiyo watasema.
0: Muri uwo munsi kuri uwo munsi bazovuga.
1: Tazama huyu ndiye Mungu wetu.
0: Ehe iyi niyo Mana yacu.
1: Ndiye tuliyemgojea tusaidie.
0: Iyo twari turorereye.
1: Hey!
0: Hey!
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: Huyu ndiye Bwana tuliyemgoja.
0: Huyu niwe Uhoraho niwe twari turorereye.
1: Na tushangilie na kufurahia wokovu wake.
0: Tuimbagwe tunezerwe kwa gakiza kiwe.
1: Oh hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Wakati

0: tegereza uhoraho
1: tambura uso wake
0: tuzomumenya mu maso yiwe
1: tutamuona bwana wewe
0: tuzobona umwami wacu
1: tutainua mikono yake
0: tuzokiriza ibiganza byacu
1: tutaonyeshana sisi kwa
0: sasa twe dutangura kwerekana
1: uyo ndiye bwana wetu
0: uyu ni we mwami wacu
1: uyo ndiye ambaye tuliweka tumaini kwake
0: uyo ni we twashizemo ibyizigiro byacu
1: akuja tuokoe
0: aje kudukiza
1: na uje bwana wetu
0: urakaza mwami wacu
1: tumaini la milele
0: ibyizigiro by'ibihe byose
1: Yesu anaporudi
0: Yesu yazobagarutse
1: mambo kadhaa yanatokea
0: ibintu bitandukanye bizoba
1: kutakuwa na makundi manne duniani
0: hazoba imigwinde kwisi
1: nisikilize vizuri
0: umvirize neza
1: napenda ubiri hili
0: indas kundi kichigwa
1: nimesema makundi mangapi
0: mbega navuze imigwingahi
1: manne
0: I mean migwinde
1: tunayagawanya mara mbili
0: turaya chamwe kubiri
1: tunayapunguza kutoka 4 tunaenda 2
0: maze turayagabanya maze tukava kuri 4 tukaja kuri 2
1: atawakuta wengine wakiwa hai
0: azosanga bamwe bari kiriho
1: wengine wakiwa lishakufa
0: abandi baramaze gupfa
1: makundi mangapi amekuwa sasa
0: none ubuna ni mikwingahe
1: kwenye walio hai
0: kubazo bakiriho
1: kuna mawili tena
0: hariyo indi migwibiri
1: walio hai waofu
0: hariyo abazo bakiriho babi
1: na walio hai wema
0: nabazoba kiriho babagororotse
1: na kwalio kufa
0: nabazoba rapfuye
1: kuna mawili tena
0: hari imigwibiri
1: kuna walio kufa waofu
0: hari habazoba rapfuye babi
1: na kuna walio kufa wema
0: hari ho nabazoba rapfuye beza
1: jumla inakuwa manne
0: hose hamwe ni migwine
1: Yesu anaporudi
0: Yesu yazoba garutse
1: watakatifu waliokuwa wamekufa
0: abagororotsi bazoba barapfuye
1: hawataendelea kubaki kaburini
0: habwo bazoba ndanya kuguma mumva
1: kufumba na kufumbua
0: be hazobe bazoch imva
1: kufumba na kufumbua
0: nkakanya ko guhuja
1: wakati wa parapanda ya mwana
0: igihe inzambi zobivuze
1: wafu waliokufa katika Kristo
0: abafiriye muri Kristo
1: hawataendelea kubaki kaburi.
0: Habwo bazobandanya kuguma mu mva.
1: Yesu atatamka neno moja.
0: Yesu azovuga ijambo rimwe gusa.
1: Enyi makaburi.
0: Emwe mwamva mwe.
1: Enyi makaburi.
0: Emwe mwamva mwe.
1: Wacheni watu wangu.
0: Rekura abantu banje.
1: Watakatifu wangu.
0: Abagotsi banje.
1: Yesu akisema hilo neno.
0: Yesu ni avuga iryo jambo.
1: Makaburi yote papa papa.
0: Imba zose papa papa papa. Pa.
1: Yataachia.
0: Ibyazi zose zirekura.
1: Watoto wa Mungu watainuka.
0: Haleluya
1: jale. Yesu anakuja tena.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Yesu anakuja.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Unajua mtu anaweza kuwa alifia baharini.
0: Urazi huko mnashobora kuba yaguye mu kiyaga.
1: Inawezekana ziwatanganyika limeua ndugu zetu.
0: Birashoboka yuko iki kiyaga Tanganyika chatu ni
1: kiyaga. Mtu kama alifia baharini.
0: Umuntu rero nabazoba yafiriye mu kiyaga.
1: Akaenda akaliwa na samaki.
0: Maze akaribwa ni ifi.
1: Samaki naye akaliwa na mtu.
0: Ifi naye ikazoribwa n'umuntu.
1: Huyo mtu naye akaliwa na fisi.
0: Huyo nawe akazoribwa ni mfisi.
1: Fisi naye akaliwa na simba.
0: Ifi nayo ikaribwa ni simba.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Simba ta Yes,
0: inamgi zore kura.
1: Fisi na yataachia.
0: Fisi na ile kure.
1: Samaki yataachia.
0: Fisi na ile kure.
1: Mtoto wa Mungu atainuka.
0: Sumwana w'Imana yongera zio ashigwe hejuru.
1: Yesu anakuja tena.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Hey!
0: Hey!
1: Yesu anarudi.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Shangilia moyo wako.
0: Ihimba kwa mtima wawe.
1: Ah. Unajua hao watakatifu hao.
0: Auraza babagurutsa ba.
1: Kama alikufa akiwa bibikize.
0: Namba azoba yapfuye arumukeje
1: aweze kutembea
0: arumukeje uradashobora
1: anapofufuka
0: ije azoba zutse
1: anapofufuka na nguvu mpya
0: azotuka ningombe zinsha
1: kama uliko na kovu
0: kandi ni wawa ufuye ufise
1: ulianguka ulianguka kwenye bodaboda kwenye pikipiki
0: maze ukagwa uri kuri boda kuri pikipiki
1: una alama hapa
0: maze ukabufise
1: ukifufuka
0: ije uzoba zutse
1: haitakuwa hapo
0: na kingombe zobiriho
1: kama ni mtoto wa Mungu
0: ikanambuzo umwana w'Imana
1: ulikufa na virusi vya ukimwi
0: maze ukiichwa na sida
1: labda ulizaliwa navyo
0: kombure ukaba waraivukanye
1: kama ulivipata kabla hujamjua Mungu
0: chanyu ukaba wanduye sida utaramenye Imana
1: kama ulikume mjua Mungu ukakosea lakini ukatubu
0: chanye ukaba wanduye sida waramenye Imana ugacumura ari kukiha
1: unapofufuka
0: igihutse ubuzutse
1: hakuna ugonjwa tena
0: hangwa ruzofise
1: kafufuka na miri mipya
0: tuzozuka na imibiri misha
1: kwa hiyo Yesu anapokuja
0: Hivyo Yesu gyanzo wagaruti.
1: Watakatifu waliokufa zamani.
0: Ama goruti wafuye kera.
1: Wanafufuliwa kwanza.
0: Bazozu wa ugambere.
1: Iyo ni Wathesalonike wa kwanza sura ya 4.
0: Aho ni Wathesalonike bambere kane.
1: Na lile fungu la 16.
0: Kumurongo wa 16.
1: Waliokufa katika Kristo.
0: Abafiriye muri Kristo.
1: Wanafufuliwa kwanza.
0: Nibo bazobanza kuzuka.
1: Kama Biblia inasema wanafufuliwa kwanza.
0: Namba Biblia ivuga ati nibo bazobanza kuzuka.
1: Maana yake waovu wanaachwa kwanza.
0: Bisobanura ko abanyabyaha bazobanza kurekwa.
1: Waovu waliokufa wanaachwa kwanza.
0: Abanyabyaha bazobanza kurekwa.
1: Watulie ubo kwanza.
0: Kugira ngo baruhukiriyo.
1: Wabaki umo kwanza.
0: Bagumiyo.
1: Waovu wanabaki umo kwanza.
0: Abanyabyaha bazogumiyo.
1: Wakati watakatifu wanafufuliwa.
0: Mugi abagorotsi bazozugwa.
1: Ivi waovu walio hai.
0: Ubu abanyabyaha bazobakiri bazima.
1: Waliokuwa nakimbia kimbie milima iwangukie.
0: Bali abandi bazoba ariko barirukiri imisozi.
1: Watawezaje kuishi?
0: Mbega bazoshobora gute kuba?
1: Watakufa saa hiyo hiyo.
0: Bazoba muri umwanya nyene.
1: Wataungana na waofu wenzao waliokuwa wamekufa.
0: Aje bifatanye na abanyabyaha bagenzi babo bapfuye.
1: Takuwa na hesabu za kubadilishana.
0: Kandi hazobari bitigiri bigenda bikurakura namwe.
1: Mimi ni injinia.
0: Jewe
1: nimesoma mambo ya mahesabu mimi mwandishi. Jewe
0: mwenjeniere nize ibi
1: kwenye hesabu kuna hesabu zinaitwa simultaneous equation.
0: Ku mubiharuro harimo ibiharuro byitwa
1: kuna njia moja ya kuzisolve inaitwa substitution equation. Substitution method.
0: Hari inzira rero bakoresha muri ibyo byigwa yitwa substitution.
1: Maana yake ni kubadilishana.
0: Ni kubisobanura.
1: Watakatifu waliokuwa wamekufa.
0: Abagorotsi bazoba rapfuye.
1: Amkeni.
0: Ijuka
1: ila waofu waliokuwa hai.
0: Ariko abanyabyaha mwari bazima.
1: Kufeni.
0: Nimupfe.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Mikubadilishana.
0: Numva niku ikura kwe. Nuguhinduranya.
1: Mikura kula.
0: Yeah. Guhindu.
1: Yesu anakuja tena.
0: Yesu agiye kugaruka.
1: Na watakatifu wanapofufuka.
0: Kandi mugihe abagorotsi bazobatutse.
1: Wazazi wanaona watoto wao.
0: Ababyeyi bazobona abana babo.
1: Watu wataona wapendwa wao.
0: Abantu bazobona bakunzi babo.
1: Watakumbatiana.
0: Bazohoberana.
1: Watamuona Yesu.
0: Bazobona Yesu.
1: Huo ni ufufuo wa kwanza.
0: Uwo ni umuzuko wa mbere. Gorotsi gusa.
1: Wakati huo wa off.
0: Muri ico gihe abanyabyaha
1: wanarudi kaburini.
0: Bazogu mamumba.
1: Habari gani juu ya watakatifu waliokutwa wakiwa hai?
0: Mbega bite kubagorotsi bazosangwa bakiriho.
1: Wakorinto wa kwanza 15.
0: Abikorino ba mbere 15.
1: Fungu la 52.
0: Kumurongo wa 52.
1: Je, watakatifu waliokutwa hai?
0: Mbega abagorotsi bazosangwa bali bazima.
1: Yaani kwa mfano Yesu aje leo hapa pa.
0: Nkakarolo Yesu uyu musa zije ngo
1: sisi tuliomchagua Yesu.
0: Twebwe twahisemwe Yesu.
1: Tutafanyweje?
0: Mbega tuzogigwa gute?
1: Tunajua hofu atakufa.
0: Torazi ukabanya bya bazoca bapfa.
1: Na watakatifu waliokufa zamani watafufuliwa.
0: Kandi abagorotsi bazepfuye kera bazozugwa.
1: Wakiwa na miili mipya.
0: Bafisi mibiri micha.
1: Je, sisi watakatifu tutakao kutwa hai?
0: None twebwe abagorotsi tuzosangwa tukiri bazima.
1: Itakuwaje?
0: Bizogenda gute?
1: Wakorinto wa kwanza.
0: Abikorino ba mbere.
1: 15.
0: 15.
1: 52.
0: Umurongo wa 52.
1: Anasema nasi tutabadilika.
0: Hadi tengo mukanya gato mukanya ngako kubitingo he?
1: Nasi tutabadilika.
0: Natwe tuzohindugwa.
1: Maana sharti huu mwili uharibikao.
0: Kuko umubiri ubora
1: uvae kutokuharibika.
0: Ukwiye kuzokwambara kutabora.
1: Na umwili wa kufa.
0: Kandi umubiri upfa.
1: Uvikwe kutokufa.
0: Ukwiye kuzokwambara ukudapfa.
1: Umwili huu.
0: Uyu mubiri uyu
1: ndio unasababisha watu wanakufa leo.
0: Ni utuma abantu bapfuye umunsi.
1: Ko Yesu anapokuja.
0: Ko hivyo Yesu ni yaza.
1: Biashara yake nyingine.
0: Ibi
1: kazi yake nyingine.
0: Igikogwa ciwe kindi.
1: Ni kubadilishia miili.
0: Ni kuzoduhindura imibiri.
1: Tupate miili mipya.
0: Kugira ngo turonye imibiri misha.
1: Makundi manne nimesema.
0: Imigwi ne navuze.
1: Watakatifu walio hai.
0: Abagorotsi bari bazobakiri bazima
1: watabadilishiwa miili
0: bazohindurirwa imibiri
1: ila waofu waliokuwa wamekufa
0: bari
1: waofu waliokuwa wamekufa
0: abanyabyaha bapfuye
1: watabaki huko huko kwanza
0: bazogumiyo
1: waofu walio hai
0: abanyabyaha bazobakiri bazima
1: watawafuata wenzao huko huko chini
0: bazosanga bagenzi babiyo
1: ila watakatifu waliokuwa wamekufa
0: ariko abagorotsi bazo barapfuye
1: wao wanafufuliwa
0: wao bazozuka
1: wanaungana na sisi watakatifu tutakao kuwa hai
0: bazo kifatanya natwe abagorotsi bazo tuzatukira bazima
1: wanamlaki bwana hewani
0: asenga abasenga ni umwami mukere
1: tunamlaki bwana hewani
0: tusenga ni umwami mukere
1: Yesu anapokuja
0: Yesu ni agaruka
1: hata kanyaga hapa
0: abgazo honyora hano
1: nda wake ukanyaga hapa bado
0: umwanya wewe guhonyora noya
1: tampokea hewani
0: tuzo musenga nira mukirehe
1: halafu tunaungana naye
0: hanyuma tukifuatanya nawe
1: tunapaa
0: maze tuduge
1: haleluya
0: haleluya
1: tunapaa
0: tuduge
1: tunakwenda naye mbinguni
0: tujane nawe mwijuru
1: ndivyo biblia inavyosema
0: uko niko biblia ibivuga
1: tutampokea yesu
0: tuzo sanganira yesu
1: twende naye mbinguni
0: kandi tugende mwijuru
1: biblia inasema nini
0: biblia ivuga iki
1: juu ya wale waovu watakao kufa
0: biblia ivuga iki kuri baje abanyabyaha bazobapfuye
1: watakao kuto hai halafu wakafa
0: baje abanyabyaha bazosangwa bariho maze bagapfa
1: itakuwaje
0: mbega bizogenda gute
1: yeremia 25
0: yeremia igice cha
1: 25
0: kumurongo wa 33
1: maana watakatifu walio hai
0: kwera yuko abagorotsi bazobakiriho
1: wameungana na watakatifu waliokuwa wamekufa
0: bazobabifatanije n'abagorotsi barapfuye
1: wanamlaki yesu hewani
0: maze basanganira umwami mukirere
1: je waovu watakao kuto hai
0: none abanyabyaha bazosengwa bakirwa
1: ziba nao kufa hao
0: abo obazofa
1: waliokuwa nakimbilia maziwa Tanganyika na Afrika
0: bandi bazoba bariko birukira ibiyaga Tanganyika ngo bibanyegeze
1: sasa nani atawazika
0: mbega niba ninda zoba hao
1: Yeremia 25
0: Yeremia 25
1: 33
0: murongo wa 33
1: anasema na walio uawa na Bwana siku ile
0: handitse ngo kanda bishwe ni uhoraho uwo munsi
1: watakuwepo
0: bazoba bariho
1: toka upande mmoja wa dunia
0: kumera yisi kuva kumera
1: paka upande wa pili
0: gushitsa kuindi mera yisi
1: hawataliliwa
0: nibazoririgwa
1: nani atakuombolezea sasa
0: mbega ninda zokuririra
1: maana kama mke wako naye hakumchagua Mungu naye amekufa
0: eri uko umugore wawe naba ni abatahisemwe imana zo yapo
1: na wewe umekufa
0: na wewe uzoba wapo
1: ndio maana Yeremia anasema hakuna atakayewalilia
0: nicho kituma Yeremia avuga ngo ntabwo bazoririgwa
1: wala kukusanywa
0: cyane ngo bahambwe
1: wala kuzikwa
0: cyane ngo bekeranywe cyane ngo bahambwe
1: watakuwa samadi juu ya uso wa nchi
0: bazoba nyintabire ishanje kumisozi
1: watakuwa mborea tu
0: bazoba umwavu
1: hakuna wakuwazika
0: nta muntu numwe wo kubahamba
1: nani atawazika sasa
0: none ni ndazoba hamba
1: haya mambo tunayosema eh hey, amekufa mwenzangu
0: unajali yetu ama tuvuga ngo umwe watu yafuye
1: ni leo tu
0: ni bibu uyu munsi
1: lakini siku hiyo
0: alikuwa munsi
1: hakuna wakuwazika
0: na munu numwe azoba hamba
1: walikataa kweli ya Biblia
0: wera ko bansu kuri kwa Biblia
1: watakatifu wa Mungu wamefufuka
0: abagorotsi b'Imana bazutse
1: wameungana na watakatifu waliokuwa hai
0: ifatanije n'abagorotsi bazobakirwa zima
1: kwa watakatifu wanaenda mbinguni
0: kubwibye abagorotsi bazoja mwijuru
1: waovu wamebaki chini
0: abanyabyaha bazoguma hasi
1: watakatifu wanaenda mbinguni kwa kipindi gani
0: abagorotsi bazoja mwijuru mu mwanyungana gute
1: kwa miaka 1000
0: mu mwanyungana ni myaka 1000
1: ni miaka 1000
0: imyaka 1000
1: biblia inaita millennium
0: biblia ibyita millennium
1: miaka 1000
0: imyaka 1000
1: miaka 1000
0: imyaka 1000
1: kwenye hiyo miaka 1000
0: muri hiyo miaka 1000
1: dunia itakuwa na mizoga
0: hakwisi azobari inuze
1: wamekufa watu
0: inhumbi ibiziga
1: hakuna wakuwazika
0: na muntu azobihamba
1: mambo yameharibika
0: ibintu bizobyononekaye
1: hakuna nyumba iliyoachwa wazi
0: na nzu nimwe izobatsi
1: zote zimeanguka
0: izose zizobatsari pukiye hasi
1: kuna dini moja
0: hali ishengero rimwe
1: iko hone Tanzania
0: iriri hali ya muri Tanzania
1: sije kama Burundi pia ipo
0: sinzi na bigyo dini ndo mu Burundi riri
1: wanapita mtaani wanachagua nyumba nzuri
0: bacha mugasagara bakatoranya inzi nziza
1: anasema Yesu akija
0: maze bakavuga bati Yesu ni yaza
1: wale ambao hawajiamini dini yao watangamizwa
0: baje abantu batazoba barifatanije n'ishengero ryabo bazohonywa
1: alafu wao Yesu atawaambia wachague nyumba nzuri
0: sasa hanyuma bobo Yesu ngo azoca babwira ngo nimwitorere muri izi
1: yani Eric ile nyumba yako imeshachaguliwa labda
0: hivyo rero Eric nijya nzu yawe yaramaze gutora
1: kuna mtu ameshaichagua
0: hari umuntu yayitoranije
1: wewe unaishi kila siku
0: wewe uyi bamwe mu isi yose
1: kumbe kuna wanaume wawili wanagombania huko anasema ile ni yangu
0: gabundi hari abandi bagabo bariyo bavuga bati
1: jagwa shetani amefumba watu
0: matani yaramaze kuhumisha abantu amaso
1: kwenye hiyo miaka 1000
0: muri hiyo miaka 1000
1: dunia itakuwa na giza
0: isi nzobi twikiriwe n'umwijima,
1: mambo yatakuwa mabaya,
0: ibintu bizoba ari bibi.
1: Funua sura ya 20
0: Yashura Yohana mirongo ibiri,
1: fungula kwanza na la pili,
0: umurongo wa mbere n'uwa kabiri.
1: Hiyo miaka 1000 kipindi hicho kinafananishwa na nini?
0: Icho kiringo cy'imyaka 1000 kigeranywa n'iki?
1: Anasema kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni,
0: anditse ngo mbona malaika amanuka avuye mu ijuru,
1: mwenye ufunguo wa kuzimu,
0: afise urufunguzo rw'ikuzimu,
1: na mnyonyoro mkubwa mkononi mwake,
0: afise n'ikinyororo miminwe.
1: Akamshika yule nyoka wa zamani,
0: afata cha gisato,
1: nyoka wa zamani
0: nicho ya nzoka ya mbere,
1: ambaye ni ibilisi na shetani,
0: niyo wa mubi irindi ni satani.
1: Akamfunga miaka 1000,
0: akimoha ngo kimari miaka 1000.
1: Aha,
0: aha,
1: shetani atafungwa miaka 1000,
0: satani azobohwa imyaka 1000,
1: atafungwa mnyororo kwenye mti,
0: azofungigwa ikinyoro, bazomubuha ni kinyororo ku giti. Oya,
1: amna,
0: oya,
1: afungu hivyo,
0: oya, nazobo huko.
1: Kifungo cha shetani ni nini?
0: Mbega ukubohwa kwa satani bisiguriki?
1: Mtu anayependa kula ugali na samaki,
0: umuona kuunda kulya umutsima n'ifi,
1: ukimnyima ka samaki
0: umwimye ifi
1: unamfunga
0: ubumuboshi.
1: Mtu anayependa kula maziwa,
0: umuntu akunda kunywa mata,
1: ukimnyima maziwa
0: umwimya mata,
1: ni kifungo.
0: Aho umufunze,
1: mnanielewa vizuri?
0: Aho muranahura,
1: mnaelewa?
0: Muranahura.
1: Shetani anapenda uongo,
0: satani akunda ikinyoma,
1: ni baba wa uongo,
0: ni sewi kinyoma.
1: Ukimnyima watu wa kuwadanganya,
0: umwimya abantu wa kuhenda,
1: umemfunga.
0: Umufunze,
1: wanaonielewa nipige mkono.
0: Abanahuye ni mundamutsi.
1: Kwenye miaka hiyo 1000,
0: muri hiyo miaka 1000,
1: nimesema watakatifu watakuwa wapi?
0: Mbega navuze kama goro tsabazo barihe,
1: halafu waofu wako wapi?
0: Hama banya byabazo barihe,
1: shetani atamdanganya nani?
0: None satana zohenda ndi,
1: ndio maana Biblia inasema ni kifungo,
0: nicho gituma Biblia ivuga ko azoba bushwe
1: cha miaka 1000,
0: ya azoba bushwe imyaka 1000.
1: Hakuna mtu wa kumdanganya,
0: na muno azoba henda.
1: Dunia yote imejaa giza,
0: sio sizobitwikirwe n'umwiza.
1: Kwa nini Biblia inasema nini?
0: None Biblia ivuga iki
1: kwenye fungu la pili na la tatu la Ufunuo 20?
0: Ku murongo wa kabiri n'uwa gatatu mu byashure Yohana 20
1: anasema,
0: handitse ngo
1: akamshika yule joka, joka wa zamani,
0: afata cha gisato nicho yanzo ka ya mbere,
1: ambaye ni ibilisi na shetani,
0: iyo ndio wa mubi irindi ni satani.
1: Akamfunga miaka 1000,
0: akiboha ngo kimari miaka 1000.
1: Fungu la tatu anafafanua,
0: ku murongo wa gatatu rero barabisobanura,
1: akamtupa katika kuzimu,
0: agikororera ikuzimu.
1: Kuzimu ni mahali penye giza,
0: ikuzimu na anu umwijima,
1: pasipo na watu,
0: hatagira abantu,
1: pananuka,
0: hanuka.
1: Ndio dunia itakavyokuwa wakati huo kwenye miaka 1000,
0: uko niko isi izobimetse mu myaka
1: 1000, itafananishwa na kuzimu,
0: izobigeranywa n'ukuzimu.
1: Akamtupa katika kuzimu,
0: imbo agikororera ikuzimu,
1: akamfunga,
0: arahadadira,
1: akatia muri juu yake,
0: ashira ku kimenyetso.
1: Maana yake ni nini?
0: None bisiguriki,
1: Biblia inasema,
0: Biblia inavuga ngo
1: asipate kuwadanganya mataifa tena,
0: ukira ngo nichongere kuzimiza mahanga.
1: Anadanganya sana huyu,
0: yara simi jabano,
1: ubatizwa kunyunyiza maji kidogo,
0: umubatizo wa kujojotereza kamazi,
1: amedanganya sana huyu,
0: yara simi jabano,
1: sabato inaweza kuwa Jumapili,
0: isaba tumbira shora kuwa jina,
1: shetani amedanganya sana,
0: satani yara jimi jabano, yara beshi,
1: mnaweza kula chakula chochote mnachotaka,
0: ati mshora kuji vyo mishaki,
1: amedanganya sana,
0: satani yara beshi nga,
1: akawambia watu wanaweza wakaombewa na watu walio kufa,
0: yabgi yabano ngo bashobora gusenge kwa na bapfuye,
1: amewadanganya sana,
0: yara bahenze,
1: anawambia watu tenda dhambi unavyo taka ukifa utaombewa,
0: abwira abantu ngo kora icyo ukushaka ni wapfu zosengerwa,
1: abewadanganya,
0: yarabahenze.
1: Makanisani watu wanaongea lugha zisizoeleweka,
0: kama shengera abantu bavuga indimi zitumvikana zitabyekana,
1: kwenye Biblia unaziona,
0: none izo ndimi uwozi kurai muri Biblia,
1: shetani amewadanganya sana,
0: shetani yarababeshe cyane.
1: Lakini miaka 1000
0: ari kimyaka 1000 iraje,
1: hata papa mtu wa kumdanganya
0: zoro kumunazimiza.
1: Haleluya,
0: haleluya.
1: Anasema
0: hadi tengo,
1: hata pata mtu wa kumdanganya tena,
0: nazoro muwazimiza kandi,
1: hata ile miaka 1000 itimie,
0: ni kugeza imyaka 1000 zoerera,
1: na baada ya hayo
0: kandi nyuma yayo
1: yapasa afunguliwe kwa muda mchache,
0: azore kugwa ikiringo gito.
1: Aya mambo vipi?
0: Mbegi bibintu bimeze gute?
1: Hata pata watu wa kuwadanganya,
0: nazoro nga abantu azimiza,
1: hata pata kabisa,
0: nazoro nga kweli abazimiza,
1: ni kweli
0: Mbega nivyo.
1: Ebu tuulize Biblia.
0: Reka tubaze Biblia.
1: Yeremia sura ya 4.
0: Yeremia igice cha 4.
1: Fungu la 23.
0: Kumurongo wa 23.
1: Ni kweli hata pata watu wa kuwadanganya.
0: Mbega nivyo kuri nazoronga abantu azozimiza.
1: Ndio.
0: Ego.
1: Nabii Yeremia anasema.
0: Umwanuzi Yeremia aravuga.
1: Niliangalia nchi.
0: Nararavye mbonisi.
1: Natazama ilikuwa ukiwa.
0: Nsanga ari misaka.
1: Haina watu.
0: Ili kubusa gusa.
1: Niliangalia mbingu.
0: Nijuru nuko.
1: Nazo zilikuwa hazina nuru.
0: Nijuru nuko atanu mucharigira.
1: Yeremia anasema.
0: Yeremia aravuga.
1: Kwenye fungu la 24.
0: Kumurongo wa 24.
1: Niliangalia na milima.
0: Nararavye mbonisi.
1: Natazama ilitetemeka.
0: Nsangi hidagashitsi.
1: Na milima yote ilisogea huku na kule.
0: Turabi twose nuko turajugumira.
1: Fungu la 25.
0: Kwa mlango wa 25.
1: Yeremia anasema.
0: Yeremia aravuga.
1: Nikaangalia.
0: Nararavye.
1: Natazama hapakuwa na mtu hata mmoja.
0: Sanga hata munu numwe ariho.
1: Na ndege wote wa angani wamekwenda zao.
0: Ninyoni zo mu kirere zarahunze.
1: Fungu la 26.
0: Kwa mlango wa 25.
1: Yeremia anaeleza.
0: Yeremia aravuga.
1: Kwenye hiyo miaka 1000.
0: Uri hiyo miaka 1000.
1: Anasema niliangalia.
0: Aravuga tena nararavye.
1: Natazama shamba lililozaa sana.
0: Sangi tongo jamerari.
1: Limekuwa ukiwa.
0: Rihindutse ubugaragwa.
1: Na miji yake yote imebomoka.
0: Ibisagara byaho byose bisenyuriwe.
1: Mbele za Bwana.
0: Imbere y'Uhoraho.
1: Na mbele za serikali ya Bwana.
0: Ishavujiwe rikazi.
1: Kumbe ni kweli apata kuwa na mtu.
0: Ngabo undi nivyukuri nta muntu azobariho.
1: Eric.
0: Eric
1: hapata kuwa na mtu.
0: Na muntu azobariho.
1: Watakatifu wameenda mbinguni.
0: Abagorotsi bazobagiye mwije.
1: Waovu wamekufa.
0: Abanyabyo bazobapfuye.
1: Mashamba yamekauka. Mashamba hayana mazao.
0: Amatonga zoba yarabaye.
1: Mbingu haitoi nuru. Jua haitoi nuru.
0: Kandi ni zuba nilizoba litanga.
1: Milime mikimbia.
0: Imisozi zoba yirutse.
1: Mbege wote wamekimbia.
0: Inyoni zose zahunze.
1: Shetani kwake ni kifungo.
0: Yeye satani kuriwe azoba ali
1: kifungo cha miaka 1000.
0: Kubogwa kwa miaka 1000.
1: Ila Biblia inasema?
0: Aliko Biblia ivuga ngo
1: miaka 1000 ikiisha.
0: Imiaka 1000 ni yahera.
1: Yapasa afunguliwe kidogo.
0: Bizo bisaba kazore kugwa gato.
1: Maana yake ni nini?
0: Mbega bisobanura iki?
1: Baada hiyo miaka 1000.
0: Inyuma y'imyaka 1000.
1: Nji mtakatifu.
0: Igisagara cerano
1: Yerusalemu mpya.
0: Yerusalemu shasha
1: itaanza kushuka.
0: Izotangura kururuka.
1: Inaposhuka
0: igizobirikiriruka.
1: Na wale waovu waliokuwa chini huko
0: baje rero banyavyaha bazoba bariyo musiyo.
1: Na wao sasa wanafufuliwa.
0: Nabo rero bazoche bazugwa.
1: Wanapofufuka.
0: Igihe bazobazutse.
1: Kama mtu alikufa anazini.
0: Inamba munye umuntu azoyafuye asambana.
1: Anafufuka nafunga zipu yake ya suruali.
0: Azozufuka karatubikumukani.
1: Kama mtu alifufuka kama amelewa leo hivi.
0: Inamba umuntu azoyafuye ayaborewe.
1: Anamka hivyo hivyo.
0: Akabyo akazuka uko nyene.
1: Ila akiona ule mji.
0: Aliko ni yabona kija gisagara.
1: Pombe itaisha tu.
0: Inzo kitso muheramo.
1: Unajua wale hivi wanatusumbua bure tu.
0: Urabona aba aba imboregwa ziduhangayikishiriza ubusa.
1: Mlevi akiona nataka kugongwa gari anakimbia.
0: Yo imboregwa ibonye igomba igongwa chai ichayiruka.
1: Mlevi aone simba hapo.
0: Ere
1: utaona na mbio akili inakuja.
0: Imboregwa reka iboni ntare.
1: Ugongo
0: ugongo
1: watafufuliwa.
0: Abanyavyaha bazozugwa.
1: Kama walikufa na magonjwa.
0: Inamba bazobapfuya bagwaye.
1: Watafufuka na magonjwa yao.
0: Bazozuka ni ngwara zabo.
1: Kama walikufa wakiwa wafee.
0: Inamba bazobapfuye ali
1: abasaza. Hivyo hivyo.
0: Bazozuka uko.
1: Halafu shetani anaanza kuwadanganya.
0: Hanyuma rero satani azoshatangira kubahenda.
1: Si Biblia imesema hata pata mtu akuwadanganya mpaka miaka 1000 ishe?
0: No, ane Biblia ni yavuze ngo ntazoronka wahenda kugeza imyaka 1000 hetsa.
1: Sasa anapata kuwadanganya.
0: Rero wazobaronsa baguhenda.
1: Anaambia sikilizeni.
0: Maza zobabwira ati umbiriza.
1: Wanajua mimi ndio nimewafufua.
0: Murazi ukarijenda bazuye.
1: Mimi ndio nimewafufua.
0: Nijenda bazuye.
1: Tuna kazi moja tu ya kufanya.
0: Ah, hatufisi gikogwa kimwe gusa cyo gukona.
1: Unaona wale wanaokuja kujiona.
0: Urabona abajya bariko baraza mwakija gisagara.
1: Ule mjini wetu.
0: Kija kisagara nichi wacho.
1: Tuna kazi moja tu.
0: Rero dufisiki kikoka kime.
1: Tengeneze silaha.
0: Dukori bigwani ishu.
1: Tupige ule mji.
0: Maza dutere kija kisagara.
1: Huo ndio ushindi wetu wa mwisho.
0: Iyo niyo nsinzi yacho ya nyuma.
1: Na iyo ndio netuwa vita ya Armageddon.
0: Kandi iyo niyo yitu kinahambara ya Armageddon.
1: Shetani atawadanganya.
0: Satana zoba henda.
1: Kweli amepata wa kuwadanganya.
0: Ego zoba ya aron sabogu henda.
1: Wale watu walio kufa kwenye mavita. Wale kina Hitler na wengine. Wote wa makamanda wa vita.
0: Ajabadi. komanda b'intambara intwari
1: watu walioishi
0: terere bande bafuye
1: watu walioishi tangu wakati wa Nuhu
0: abantu bafuye kuva mu gihe cya Noa
1: watu wenye akili
0: abantu ubwenge
1: nie leo mnasoma sui pi b square over 4 mnasoma sui watu uye mtu aliyetengeneza ndege akili yake ni ndogo
0: uyu muntu uyu munsi muri igibi nibi uyu muntu yakoza indege
1: yatafukiwe fuka mtu wenye akili
0: hazozu kama nuba fisu gengi
1: yanaweza kutengeneza silaha ndani ya dakika 5
0: bashobora gukora ikigwanisho mu minota 5
1: shetani atawadanganya
0: satani atawahenda
1: wakati wanatengeneza silaha
0: maze bakora ibigwanisho
1: ili kusudi waupige mchi
0: kugira ngo bagwanye batere cha gisagara
1: biblia inasema nini
0: biblia ivuga iki
1: Funuo 20 fungu la 7 na 8.
0: Yashure Yohana 27:8.
1: Funuo 27 na 8.
0: Yashure Yohana 27:8.
1: Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha.
0: Kandi hiyo miaka 1000 ni ahera.
1: Shetani atafunguliwa.
0: Satana zore kugwa
1: atoke kifungoni mwake.
0: Ngo avye mwibohero.
1: Hivi kifungoni mwake ni wapi? Kudanganya watu.
0: Imbega mwibohero jiwe ni hehe.
1: Atafunguliwa atoke kifungoni mwake.
0: Azore kugwa ngwave mwibohero.
1: Naye atatoka kuwadanganya mataifa.
0: Azosokoroka aje kuzimiza mahanga.
1: Kumbuka fungu la 5 linasema.
0: Ibuka umrongo wa 5 uvuga ngo
1: wale wafu waliokuwa wamekufa hawawezi kuwa hai mpaka miaka 1000 itimie.
0: Abafuye bandi ni baba bazima iyo myaka 1000 itarahera.
1: Sasa itakuwaje?
0: None bizogenda gute?
1: Biblia inasema nini?
0: Biblia ivuga iki?
1: Ule mji mtakatifu unashuka.
0: Ugi kinyagisagara cerana kizoba kiruko kiroroka.
1: Shetani atafanya nini?
0: Satana zokora iki?
1: Funuo sura ya 20 yoyo.
0: Jashore hana 20.
1: Fungu la 7 mpaka la 8.
0: Kwa mlongo wa windi ni 8.
1: Anasema hiyo miaka 1000 inapoisha.
0: Hiyo miaka 1000 ni yahera.
1: Shetani atafunguliwa toke fungoni mwake.
0: Satana zore kugwa ngo ave mwibohero.
1: Atatoka kuwadanganya mataifa.
0: Azosokoroka ngo aje kuzimiza mahanga.
1: Wale pembe nne za nchi.
0: Yo mumande zile zisi.
1: Gogu na Magogu.
0: Gogi na Magogi.
1: Na kuwakusanya kwa vita.
0: Kugira ngo ayakora nirize hamwe.
1: Ambao hesabu yao.
0: Ayakora nirize mu ntambara. Igitigiri cyabo.
1: Ni kama mchanga wa bahari.
0: Igitigiri cyabo ni nk'umusenyi wa kukiyaga.
1: Yaani kumbe watakaopotea nao ni kama mchanga wa bahari.
0: Bwa bundi abazohona bangana n'umusenyi wa kukiyaga.
1: Akishawadanganya itakuwaje?
0: Hazo wamaze kubahenda abazimiza bizongera.
1: Fungu la 9 linaeleza.
0: Ku mlongo w'9 rero harabivuga.
1: Amewadanganya tuteke ule mji.
0: Hazo bahenda ngo tufate kijagisagara.
1: Fungu la 9 la Ufunuo 20 linasema.
0: Ku mlongo w'9 muvyashura hana 20 handi.
1: Wakapanda juu ya upana wa nchi.
0: Baraduga bakwirisi yose.
1: Wakaizingira kambi ya watakatifu.
0: Bakikiza aho ingabo z'abera zisandagaje.
1: Na uo mji uliopendwa.
0: Na chagi saga gikundwa.
1: Wakati wanaendelea kuzingira mji.
0: Mugihe bazobandanya gukikuza ico gisagara.
1: Ili waupige.
0: Kugira ngo bakitere.
1: Kwenye kipaji cha uso wa Yesu.
0: Imuru hanga kwa maso ya Yesu.
1: Ikaonekana screen.
0: Hazo chaboneka ekla.
1: TV kwenye uso wa Yesu.
0: I televizio.
1: Kila mtu akaona matendo yake.
0: Umuntu wari wowe sazoca abone ibikogwa byi.
1: Kwanza kila mtu akaona shetani alivyo hasi.
0: Umuntu wari wowe sazobanza kwanza abone ingene satani yagararaje.
1: Uyu anaye wadanganya amewafufua yeye.
0: Uyu yabahenze ko yabazuye.
1: Wakaona kila kitu.